Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: miles away.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Eyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullayev qurban kəsmə ayını zamanı diqqət edilməli olan məqamlarla bağlı Real FM-ə danışıb.
1: Qurbanı kəsən zaman bir neçə şərtlər var, ona riayət olunmalıdır. Məsələn, qurban səhər açılandan sonra kəsilsə yaxşıdır və qurbanı kəsməmişdən qabaq ona su verilsə daha gözəldir, bu da mərhəmətə xatirdir və qurbanı imkan müqamında başqa heyvanların yanında kəsməsinlər və uşaqların yanında bu heyvanı kəsməsinlər, səliqiyə, səhmana, gigiyenik qaydalara tam şəkildə riayət etsinlər.
0: Qurban bayramınız mübarək!

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Ligasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İslam dinində qurban ibadətinin mənəvi mahiyyəti, heyvan seçimi, kəsim zamanı riayət olunmalı dini şərtlər, qaydalar və müasir kəsim zamanı riayət olunmalı dini şərtlər və digər məsələlər barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, qurban kəsimi necə həyata keçirilir? Dini qaydalar nələrdir? Xüsusi qurban kəsimi məntəqələrində proses necə təşkil olunur və vətəndaşlar nələrə diqqət etməlidirlər? Suallarımızı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini ilahiyyatçı Fuad Nurullayev cavablandıracaq.
1: Allah Teala kəsilən qurbanlarımızı qəbul eləsin. Biz artıq qurban bayramına qovuşuruq. Qurban bayramı böyük bir bayramdır, əzəmətli bir bayramdır. Özünə xas onun əhəmiyyəti, dəyəri və fəlsəfəsi var. Təbii ki, ilk öncə insanlar qurbanı kəsirlər, onun kəsimini icra edirlər. Təbii ki, qurbanlıq xırdabuynuzlu heyvanlardan başlayaraq iribuynuzlu heyvanlar və biraz da ondan üstün dəvədən kəsilə bilər. Xırdabuynuzlu heyvanlarda mütləq yaş həddi və yaxud iribuynuzluda da və dəvədə də gözlənilməlidir. Xırdabuynuzlu heyvanlarda yaşı 6 ay keçsin, 8 ay, 1 il olsa daha gözəldir. Və iribuynuzlu heyvanlarda yaş həddi 1 yaşı keçsin, 1 yaşdan aşağı olmasın, dəvədə də 5 yaş mütləq də olsun. Qurbanı kəsən insan təbii ki, müsəlman olmalıdır və qurbanı kəsən zaman müəyyən qaydalara riayət etməlidir və Bismillah, Allah Əkbər deyərək qurbanın kəsilməsini icra edir. Təbii ki, qurbanı üzü qibləyə, yəni onun ön hissəsini üzü qibləyə tutur və onu yerdəcə rahatlayır və Bismillah, Allah Əkbər deyərək və qurbanı kəsə bilər. Qurban əti 3 hissəyə bölünməlidir. Bu, şəriət qanununda şərtdir. Onun bir hissəsini qurban kəsən özü, öz ailəsinə istifadə edə bilər. Qalan iki hissəsini isə bir hissəsini o iki hissədən qohum əqrabasının kasıb və imkansızlarına paylayır və qalan bir hissəsini isə qohum olmayan kənar insanlara, ətrafında olan kasıblara və yoxsullara bölməlidir və paylamalıdır. Bunun savabı böyük bir əhəmiyyəti var. Qurbanlıq əti bölünür və İmkan müqamında insan əgər qurban bayramı namazına qatılacaqsa, qurban ətini kəssə, bölsə daha gözəldir və sonra gedib bayram namazına qatılsa, onun da mükafatı var və savabı var. Təbii, qurbanda mənəviyyat, əxlaq baxımından və ruhiyyət və ruhaniyyət baxımından böyük dəyərlər də fəlsəfi baxımından gizlənir. Qurbanlıq vəhdətdir, birlikdir, səmimiyyətdir, paylaşımdır. Hər bir insan qurban bayramında bunlara layiqincə riayət etməlidir. Məsələn, bir ehtiyacı olan ailəyə yarım kilo, bir kilo ət verməklə məsələ bitmir. Bir müsəlman öz boynunda olan insanı haqqını icra edir qurban bayramında. İmkansızlara baş çəkir, onlarla bölüşür, onlarla dərdləşir. Yetimlərin qapısını döyür, ehtiyacı olan insanların qapısını döyür, qocaları axtarır, xəstələri axtarır, onlara qayğı üçün nələr ehtiyac varsa onlara dəstək olur. Yəni, bu birlikdir, bu qardaşlıqdır, bu vəhdətdir. Ona görə Qurban bayramının özündə bu böyük insanlıq dəyərləri yatır. Biz hər il bunu icra edirik və bunlar bizə böyük həyat məktəbini öyrədir. Və insanlıq bundan bəhrələnir. İnsan sözünün mənası ünsiyyət, qayğı, bir-birinə həmrəy olmaqdır. Və biz bunu bu bayramda da layiqincə mütləq icra etməliyik. Allah dövlətimizi, millətimizi, xalqımızı qorusun. Allah bayramlarımızı mübarək eləsin. Qurban bayramı müstəqillik bayramımızın üst-üstə düşür. Elhamdülillah, Allah Teala bütün xalqa, bütün millətə bu bayramları mübarək etsin. İnşallah Allah bizi hər il belə gözəl bayramlara qovuşdursun. Amin.
0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini, ilahiyyatçı Fuad Nurullayevi dinlədik. Qurban bayramınız mübarək.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

təqvim bizə ilin ən bərəkətli, ən rəhimli günlərindən birini pıçıldayır. Bugün qəlblərə dinçlik, süfrələrə ruzi, ailələrə huzur gətirən Qurban bayramıdır. Bəs heç düşündünüzmü, hər il böyük coşqu ilə qeyd etdiyimiz bu bayramın əsl mahiyyəti nədir? Gəlin qısa bir zaman səyahətinə çıxaq. Hər şey əsrlər öncə bəşəriyyətin böyük imtihanı ilə başladı. İbrahim Peyğəmbərin Allaha olan sonsuz sevgisi və sadiqliyi, oğlu İsmailin isə fədakarlığı ilə tarix yazıldı. Bugün Qurban bayramı İslam dünyasında, eləcə də ölkəmizdə sadə dini bir ritualla məhdudlaşmır. Bugün bizim milli birliyimizin, paylaşmaq mədəniyyətimizin zirvəsidir. Bu bayramda küsürlər barışır, qohumlar bir-birini axtarır, qazanlar qaynayır və ən əsası o qazanlardan çıxan paylar imkanı zəif olan ailələrə, ehtiyacı olanlarla bölüşdürülür. Bugün heç bir ev diqqətdən kənarda qalmır. Qurban bayramı bizə egoizmdən uzaqlaşmağı, əlimizdə olanı bölüşməyi və mən deyil, biz olmağı aşılayır. Çünki paylaşmağı bacarmaq insan olmağın ən gözəl sübutudur.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Əksəlin Real Hitləri.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direk Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: TGA3'lere özel Serfeli Nakit Kredit ABB'de. 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat. 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredi götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz. Diğer banktan kredi getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Nisan 1992 yılı tarihli 2 numaralı lisans yasası altında faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Ascona'da bahar indirimleri. Yalnız may ayında 80% dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat Asconalife.az'da. Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Məscidlərdə bayram namazı qılınır. İsraildən Livana növbəti xəbərdarlıq edildi. Borussia klubunda itki. Saat 9-dur Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezidentin sosial media hesablarında Qurban Bayramı ilə bağlı paylaşım edilib. Hörmətli həmvətənlər, sizi və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımızı müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə ən səmimi arzularımı yetirirəm. Bu mübarək günlərdə şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha minnətdarlıqla yad edir, xalqımızın və dövlətimizin əminamanlığı naminə etdiyiniz duaların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi və bərəkət arzuluyuram. Qurban bayramınız mübarək olsun. Paylaşımda qeyd edilib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial şəbəkə hesablarında Qurban bayramı münasibəti ilə paylaşım edib. Allah hər kəsin dua və diləklərini, qurbanlarını qəbul etsin. Paylaşımda qeyd olunub. Şuşada Qurban bayramı münasibəti ilə yuxarı Gövhərağa məscidində bayram namazı qılınıb. Qeyd edək ki, Əjdərbəy məscidində bayram namazı saat 8-də qılınıb, Təzəpir məscidində isə namaz 9-da qılınmağa başlanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizliyi Şurasının Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizliyin Qorunması, BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə hörmət və BMT Mərkəzli Beynəlxalq Sistemin gücləndirilməsi mövzusunda keçirilmiş açıq müzakirələrdə iştirak və çıxış edib. Nazir ölkəmizin beynəlxalq hüquqa, multilateralizmə və BMT-nin bugünkü qlobal çağırışların həllində mərkəzi roluna güclü bağlılığını bir daha təsdiqləyib. Tədbirdən sonra Nazir Ceyhun Bayramov Çinli həmkarı ilə iki ölkə arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlığının mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivlərini müzakirə edib. Dünyada 800 milyon insan hələ də ifrat yoxsulluq şəraitində yaşayır. Bu barədə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in Pekində keçirilən yoxsulluğun azaldılması və inkişafı üzrə qlobal forum iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə bildirilib. Münaqişələrin, iqlim dəyişikliklərinin həmin insanların vəziyyətini daha da çətinləşdirdiyini deyən baş katib, hökumətləri layiqli iş yerlərinin yaradılmasına, keyfiyyətli təhsil və səhiyyəyə, kənd ərazilərinin dayanıqlı inkişafına və universal sosial müdafiə sisteminə investisiya yatırmağa çağırıb. İsrail ordusu Livanın cənubundakı 34 yaşayış məntəqəsinin sakinlərini gözlənilən hava hücumları ilə bağlı xəbərdar edib. Ordu Hizbullah hərəkatına məxsus obyektlərin hədəfə alınacağını qeyd edib və sakinləri təhlükəli əraziləri tərk etməyə çağırıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Dortmund Borussiyasının futbolçusu Salih Özcan klubdan ayrılıb. 28 yaşlı oyunçunun başa çatacaq müqaviləsi uzadılmayıb. 2022-ci ilin yayında Borussiyaya keçən yarı müdafiəçi Almanya klubundan 96 oyun keçirib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səfərdə olanlar qurbanı necə kəsməlidirlər? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev bu barədə Real FM-ə danışıb.
1: Bir insan başqa ölkədədir, səfərdədir, İsmail qurban etmək istəyir. Əgər müsəlman ölkəsində deyilsə, yaşadığı məkanda, yerdə, şəhərdə, ölkədə inandığı insanları öz yerinə vəkil edə bilər. Burada kişi, qadın fərq etməz və mənim yerimə bir qurban kəsin. İstər ona qurbanlıq olan məbləği kartlara ötürüb və verə bilər ki, o insan onun yerinə bu qurbanlığı icra etsin. Bu da mümkündür, amma əgər özünün imkanı, qüdrəti, gücü varsa, özü etsə, özü bunda iştirak edirsə daha gözəldir.
0: Qurban bayramınız mübarək!

Tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə

0: Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Yeni TomCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən artsız ödənişlər edin, əlavə 10% cashback qazanan qazanılan məbləğ faydalı cashback balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yapamadım. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məscidlərdə bayram namazları qılınıb. İsraildən Livana növbəti xəbərdarlıq edildi. Borussia klubunda itki. Real FM-də xəbər saatıdır. Sizinlə mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezidentin sosial media hesablarında Qurban Bayramı ilə bağlı paylaşım edilib. Hörmətli həmvətənlər, sizi və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımızı müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə ən səmimi arzularımı yetirirəm. Bu mübarək günlərdə şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha minnətdarlıqla yad edir. Xalqımızın və dövlətimizin əminamanlığı naminə etdiyiniz duaların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi və bərəkət arzuluyuram. Qurban bayramınız mübarək olsun. Paylaşımda qeyd edilib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial şəbəkə hesablarında Qurban bayramı münasibəti ilə paylaşım edib. Allah hər kəsin dua və diləklərini, qurbanlarını qəbul etsin. Paylaşımda qeyd olunub. Şuşada Qurban Bayramı münasibəti ilə Yuxarı Gövhərağa məscidində, həmçinin Naxçıvandakı Heydər məscid kompleksində bayram namazları qılınıb. Qeyd edək ki, Əjdərbəy məscidində bayram namazı saat 8-də, Təzəpir məscidində isə 9-da qılınıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizliyin Qorunması, BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə hörmət və BMT Mərkəzli Beynəlxalq Sistemin gücləndirilməsi mövzusunda keçirilmiş açıq müzakirələrdə iştirak və çıxış edib. Nazir ölkəmizin beynəlxalq hüquqa, multilateralizmə və BMT-nin bugünkü qlobal çağırışların həllində mərkəzi roluna güclü bağlılığını bir daha təsdiqləyib. Tədbirdən sonra Nazir Ceyhun Bayramov Çinli həmkarı ilə iki ölkə arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivlərini müzakirə edib. Dünyada 800 milyon insan hələ də ifrat yoxsulluq şəraitində yaşayır. Bu barədə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-in Pekində keçirilən yoxsulluğun azaldılması və inkişafı üzrə qlobal forum iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə bildirilib. Münaqişələrin, iqlim dəyişikliklərinin həmin insanların vəziyyətini daha da çətinləşdirdiyini deyən baş katib, hökumətləri layiqli iş yerlərinin yaradılmasına, keyfiyyətli təhsil və səhiyyəyə, kənd ərazilərinin dayanıqlı inkişafına və universal sosial müdafiə sisteminə investisiya yatırmağa çağırıb. İsrail ordusu Livanın cənubundakı 34 yaşayış məntəqəsinin sakinlərini gözlənilən hava hücumları ilə bağlı xəbərdar edib. Ordu Hizbullah hərəkatına məxsus obyektlərin hədəfə alınacağını qeyd edib və sakinləri təhlükəli əraziləri tərk etməyə çağırıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Dortmund Borussiyasının futbolçusu Salih Özcan klubdan ayrılıb. 28 yaşlı oyunçunun başa çatacaq müqaviləsi uzadılmayıb. 2022-ci ilin yayında Borussiyaya keçən yarı müdafiəçi Almanya klubunda 96 oyun keçirib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Yenidən eşidilərik.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direk Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla sıvıyın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi, indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos, 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik.
1: Xeyli alış-verişlər.
0: İrfanla şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Həcdə olan zəvvarlar ziyarətlərini tamamlayıblar. Xankəndidə qəhvə və çay festivalı keçiriləcək. Bu axşam UEFA Konfrans Liqasının final oyunu baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-York şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində Türkmənistanlı həmkarı Rəşid Meredovla görüşüb. Söhbət zamanı yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər və təmasların dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə əsaslanan iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişafında rolu və əhəmiyyətindən bəhs olunub. Həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri, iqtisadiyyat, ticarət, energetika, elm, təhsil və mədəniyyət və başqa sahələr üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Həcdə olan zəvvarlar ziyarətlərini tamamlayıb hacı adını qazanıblar. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib. Həmişə zəvvarlarımız arasında müəyyən çətinliklər və ya səhhət problemləri olurdu. Bu dəfə isə ciddi narahatlıq yaşanmadı. Şükürlər olsun ki, hamısı sağ-salamatdır. Onlar Mina, Ərəfat və digər müqəddəs məkanlarda olublar, ziyarətlərini davam etdirirlər. Allahşükür Paşazadə vurğulayıb ki, orada Ulu Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərin ruhuna hər il ehsan verilir ki, həmin ehsan bu ildə təşkil olunacaq. İsrailin ölkəmizdəki səfirliyi xalqımızı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Bu mübarək gün münasibəti ilə qardaş Azərbaycan xalqına və bütün müsəlman dünyasına sülh, bərəkət və xoşbəxtlik arzulayırıq. Qoy bu müqəddəs bayram birlik, mərhəmət və bölüşmə ruhunu daha da gücləndirsin. Qurban Bayramı sizə və ailələrinizə sağlamlıq, firavanlıq və ruzi bərəkət gətirsin, paylaşımda qeyd olunub. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti Müstəqillik günü və Qurban Bayramı ilə əlaqədar 27-31 may tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bayram günlərində sərnişinlərin rahat, təhlükəsiz və vaxtında mənzil başına çatdırılması məqsədi ilə həm regional, həm də şəhər ətrafı xətlər üzrə hərəkət qrafikində bir sıra dəyişikliklər edilib və əlavə reislər təyin olunub. Ətraflı qurumun əməkdaşı Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Bakı-Axsa, Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə həmin tarixlərdə hər gün hər iki istiqamətdə reyslər təşkil ediləcək. May 27-sində Gəncə-Mingəçevir-Gəncə marşrutu üzrə sərnişinlər üçün reyslər fəaliyyət göstərəcək. Bakı-Balakən-Bakı xətti üzrə hərəkət edən qatarlara tələbatın artması ilə əlaqədar ümumilikdə 20-dən çox əlavə vaqon qoşulub. Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə qatarlar bayram günlərində ənənəvi qrafiklə hərəkət edəcək. Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkəti isə geniş günlərin cədvəli ilə təşkil ediləcək. Bütün sərnişinlərimizi qarşıdan gələn bayramlar münasibətə təbrik edir. Xoş səfərlər arzulayırıq.
1: Davam edirik. Mayın 29-dan 30-una dək Xankəndi şəhərində qəhvə və çay festivalı keçiriləcək. Şəhərin Zəfər meydanında baş tutacaq 2 günlük festivalla bağlı artıq hazırlıqlara başlanılıb köşklər quraşdırılır. Festival çərçivəsində qəhvə və çay istehsalı, həmçinin idxalı ilə məşğul olan şirkətlərin aksesuar və avadanlıqları da nümayiş olunacaq. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. UEFA Konfrans Liqasının qalibi bu axşam bəlli olacaq. Final maçında Crystal Palace və Rayo Vallecano komandaları üz-üzə gələcək. Almaniyanın Leipzig şəhərində keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev qurban kəsmə ayını zamanı diqqət edilməli olan məqamlarla bağlı Real FM-ə danışıb.
1: Qurbanı kəsən zaman bir neçə şərtlər var, ona riayət olunmalıdır. Məsələn, qurban səhər açılandan sonra kəsilsə yaxşıdır və qurbanı kəsməmişdən qabaq ona su verilsə daha gözəldir, bu da mərhəmətə xatirdir və qurbanı imkan müqamında başqa heyvanların yanında kəsməsinlər və uşaqların yanında bu heyvanı kəsməsinlər, səliqiyə, səhmana, gigiyenik qaydalara tam şəkildə riayət etsinlər.
0: Qurban bayramınız mübarək!

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç

0: kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Həcdə olan zəvvarlar ziyarətlərini tamamlayıblar. Xankəndidə qəhvə və çay festivalı keçiriləcək. Gəncədə bayram namazı qılınıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov New York şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində Türkmənistanlı həmkarı Rəşid Meredovla görüşüb. Söhbət zamanı yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər və təmasların dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə əsaslanan iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişafında rolu və əhəmiyyətindən bəhs olunub. Həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri, iqtisadiyyat, ticarət, energetika, elm, təhsil və mədəniyyət, həmçinin başqa sahələr üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Həcdə olan zəvvarlar ziyarətlərini tamamlayıb hacı adını qazanıblar. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib. Həmişə zəvvarlarımız arasında müəyyən çətinliklər və ya səhət problemləri olurdu. Bu dəfə isə ciddi narahatlıq yaşanmadı. Şükürlər olsun ki, hamısı sağ-salamatdır. Onlar Mina, Ərəfat və digər müqəddəs məkanlarda olublar. Ziyarətlərini davam etdirirlər. Allahşükür Paşazadə vurğulayıb ki, orada Ulu Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərin ruhuna hər ehsan verilir ki, həmin ehsan bu ildə təşkil olunacaq. Gəncənin bütün məscidlərində eyni vaxtda Qurban Bayramı münasibəti ilə bayram namazı qılınıb. Yüzlərlə şəhər sakininin qatıldığı ibadətdə dualar edilib, Allahdan mərhəmət, əmin-amanlıq və ruzi bərəkət arzulanıb. İsrailin ölkəmizdəki səfirliyi xalqımızı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Bu mübarək gün münasibəti ilə qardaş Azərbaycan xalqına və bütün müsəlman dünyasına sülh, bərəkət və xoşbəxtlik arzuluyuruq. Qoy bu müqəddəs bayram birliyi, mərhəmət və bölüşmə ruhunu daha da gücləndirsin. Qurban Bayramı sizə və ailələrinizə sağlamlıq, firavanlıq və ruzi bərəkət gətirsin. Paylaşımda qeyd olunub. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti Müstəqillik günü və Qurban Bayramı ilə əlaqədar 27-31 may tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bayram günlərində sərnişinlərin rahat, təhlükəsiz və vaxtında mənzil başına çatdırılması məqsədi ilə həm regional, həm də şəhər ətrafı xətlər üzrə hərəkət qrafikində bir sıra dəyişikliklər edilib və əlavə reyslər təyin olunub. Ətraflı qurumun əməkdaşı Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Bakı-Axsa, Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə həmin tarixlərdə hər gün hər iki istiqamətdə reyslər təşkil ediləcək. May 27-sində Gəncə-Mingəçevir-Gəncə marşrutu üzrə sərnişinlər üçün reyslər fəaliyyət göstərəcək. Bakı-Balakən-Bakı xətti üzrə hərəkət edən qatarlara tələbatın artması ilə əlaqədar ümumilikdə 20-dən çox əlavə vaqon qoşulub. Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə qatarlar bayram günlərində ənənəvi qrafiklə hərəkət edəcək. Abşeron dairə və dəmir yolu üzrə qatarların hərəkəti isə geniş günlərin cədvəli ilə təşkil ediləcək. Bütün sərnişinlərimizi qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə təbrik edir. Xoş səfərlər arzulayırıq.
1: Mayın 29-undan 30-una dək Xankəndi şəhərində qəhvə və çay festivalı keçiriləcək. Şəhərin Zəfər meydanında baş tutacaq 2 günlük festivalla bağlı artıq hazırlıqlara başlanılıb. Köşklər quraşdırılır. Festival çərçivəsində qəhvə və çay istehsalı, həmçinin idxalı ilə məşğul olan şirkətlərin aksesuar və avadanlıqları da nümayiş olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Real FM-də siz günün ilk idman buraxılışını Emini Sazadə təqdim edir. Sabahınız xeyir. Bugün Konfrans Ligasının qalibi müəyyənləşəcək. Həll edici maçda İngiltərənin Crystal Palace və İspaniyanın Rayo Vallecano komandaları qarşılaşacaq. Görüş Almaniyanın Leipzig şəhərindəki Red Bull Arenada keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Final oyununu İtaliyalı referi Maurizio Mariani idarə edəcək. Real Madrid klubunda prezident seçkiləri iyunun 7-sində keçiriləcək. Səsvermə yerli vaxtla saat 09:00-dan 20:00-dək Kral klubunun basketbol pavilyonunda başlayacaq. Seçkilərdə iki namizəd mübarizə aparacaq. Hazır ki, prezident Florentino Perez və İspaniyalı iş adamı Enrique Riquelme. Bununla da 2006-cı ildən bəri ilk dəfə klub rəhbərliyi uğrunda ən azı iki namizəd yarışacaq. Milan klubunun yarım müdafiəçisi Luka Modric 2026-cı il dünya çempionatından sonra peşəkar futbol kariyerasını başa vuracaq. Bu barədə insider Nikola Şkira məlumat yayıb. Daha əvvəl Modricin Milanla müqaviləsini yeniləməyəcəyi və yayda komandadan ayrılacağı bildirilmişdi. Xorvatiyalı futbolçu sentyabr ayında 41 yaşını qeyd edəcək. Forbes nəşri son 12 ay ərzində dünyada 25 yaşa dək ən çox qazanan idmançıların siyahısını açıqlayıb. Siyahıya Erling Haaland başçılıq edir. Manchester City klubunun hücumçusu bu müddətdə 80 milyon dollar gəlir əldə edib. İkinci pillədə 69 milyon dollar qazancla basketbolçu Anthony Edwards qərarlaşıb. İlk üçlüyü isə 61,5 milyon dollar gəlirlə tenisçi Carlos Alcaraz tamamlayır. Bu saat olan idman yenilikləri ilə tanış olduz, növbəti efir vaxtı saat 12:40-dır. Hələlik.

0: Umid'də hər gün fürsət. Uffikato soran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Azərbaycanda birlik və həmrəylik mövcuddur. Allah şükür Paşazadə. Qats Həmas hərbi komandirinin öldürüldüyünü təsdiqləyib. Şamaxı klubunda yenidən ayrılıq. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Din xadimləri elə fəaliyyət göstərməlidir ki, görülən işlər dövlət səviyyəsində həyata keçirilən təşəbbüslərə dəstək olsun. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib. Burada həm sünni, həm də şiə qardaşlarımız birlikdədir. Bu, bütün dünya üçün bir nümunədir. Başqa yerlərdə bunu görmək çox çətindir, amma Azərbaycanda bu birlik və həmrəylik mövcuddur. Bu işlər dövlətimizin rəhbərliyinin dəstəyi ilə davam edir və gələcəkdə də davam edəcək, Şeyx qeyd edib. İşğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərində Qurban Bayramı namazı qılınıb. Xalqımızın birliyi, dövlətimizin qüdrəti və ölkəmizin əmin amanlığı üçün dualar edilib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlər ehtiramla yad olunub, onların ruhuna dualar oxunub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkəmizdəki nümayəndəliyi Qurban Bayramı münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. Qurban Bayramınız mübarək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Qurban Bayramı münasibəti ilə ən səmimi təbriklərini çatdırır. Qoy bu bayram dünyamıza bolluq, xeyir-bərəkət və ünsiyyət sevinci gətirsin. Təbrikdə qeyd olunub. Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi də xalqımızı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Slovakiyanın Azərbaycandakı səfirliyi hər kəsə dinc və mübarək Qurban Bayramını qeyd etməyi arzulayır deyə təbrikdə bildirilir. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Sepah 25 gəminin Hürmüz boğazından keçidinə icazə verib. Bu barədə Sepahın Telegram kanalında məlumat paylaşılıb. Hürmüz boğazına nəzarət tam qətiyyətlə həyata keçirilir. Hər hansı pozuntunun qarşısı sərt şəkildə alınacaq, məlumatda bildirilib. Həmasın hərbi komandiri Muhammed Odeh ötən gecə Qəzzaya endirilmiş aviazərbə nəticəsində öldürülüb. Bu barədə İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz məlumat verib. O, əməliyyata görə İsrail müdafiə qüvvələrinə və təhlükəsizlik xidmətinə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Odeh hərbi komandir vəzifəsinə ötən həftə təyin olunmuşdu. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Şamaxı futbolçu Rodrigo Fernandes ilə vidalaşı Portuqaliyalı yarım müdafiəçinin başa çatan müqabiləsinin müddəti yenilənməyib. Qeyd edək ki, Şamaxı daha əvvəldə bir çox futbolçuları ilə yollarının ayrıldığını açıqlamışdı. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Təqvim bizə ilin ən bərəkətli, ən rəhimli günlərindən birini pıçıldayır. Bugün qəlblərə dinçlik, süfrələrə ruzi, ailələrə huzur gətirən Qurban bayramıdır. Bəs heç düşündünüzmü, hər il böyük coşqu ilə qeyd etdiyimiz bu bayramın əsl mahiyyəti nədir? Gəlin qısa bir zaman səyahətinə çıxaq. Hər şey əsrlər öncə bəşəriyyətin böyük imtihanı ilə başladı. İbrahim Peyğəmbərin Allaha olan sonsuz sevgisi və sadiqliyi, oğlu İsmailin isə fədakarlığı ilə tarix yazıldı. Bugün Qurban bayramı İslam dünyasında, eləcə də ölkəmizdə sadə dini bir ritualla məhdudlaşmır. Bugün bizim milli birliyimizin, paylaşmaq mədəniyyətimizin zirvəsidir. Bu bayramda küsürlər barışır, qohumlar bir-birini axtarır, qazanlar qaynayır və ən əsası o qazanlardan çıxan paylar imkanı zəif olan ailələrə, ehtiyacı olanlarla bölüşdürülür. Bugün heç bir ev diqqətdən kənarda qalmır. Qurban bayramı bizə egoizmdən uzaqlaşmağı, əlimizdə olanı bölüşməyi və mən deyil, biz olmağı aşılayır. Çünki paylaşmağı bacarmaq insan olmağın ən gözəl sübutudur.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpo

0: şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanda birlik və həmrəylik mövcuddur. Allah şükür Paşazadə. Qats Həmas hərbi komandirinin öldürüldüyünü təsdiqləyib. Şamaxı klubunda yenidən ayrılıq oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Din xadimləri ilə fəaliyyət göstərməlidir ki, görülən işlər dövlət səviyyəsində həyata keçirilən təşəbbüslərə dəstək olsun. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib. Burada həm sünni, həm də şiə qardaşlarımız birlikdədir. Bu, bütün dünya üçün bir nümunədir. Başqa yerlərdə bunu görmək çox çətindir. Amma Azərbaycanda bu birlik və həmrəylik mövcuddur. Bu işlər dövlətimizin rəhbərliyinin dəstəyi ilə davam edir və gələcəkdə də davam edəcək, Şeyx qeyd edib. İşğaldan azad olunan Ağdam şəhərində Qurban Bayramı namazı qılınıb. Xalqımızın birliyi, dövlətimizin qüdrəti və ölkəmizin əminamanlığı üçün dualar edilib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlər ehtiramla yad olunub, onların ruhuna dualar oxunub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkəmizdəki nümayəndəliyi Qurban Bayramı münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. Qurban Bayramınız mübarək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Qurban Bayramı münasibəti ilə ən səmimi təbriklərini çatdırır. Qoy bu bayram dünyamıza bolluq, xeyir-bərəkət və ünsiyyət sevinci gətirsin. Təbrikdə qeyd olunub. Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi də xalqımızı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Slovakiyanın Azərbaycandakı səfirliyi hər kəsə dinç və mübarək Qurban Bayramını qeyd etməyə arzuluyor, deyə təbrikdə bildirilir. Sepah 25 gəminin Hürmüz boğazından keçidinə icazə verib. Bu barədə Sepahın Telegram kanalında məlumat paylaşılıb. Hürmüz boğazına nəzarət tam qətiyyətlə həyata keçirilir. Hər hansı pozuntunun qarşısı sərt şəkildə alınacaq, məlumatda bildirilib. Həmasın hərbi komandiri Muhammed Odeh ötən gecə Qəzzaya endirilmiş aviazərbə nəticəsində öldürülüb. Bu barədə İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats məlumat verib. O, əməliyyata görə İsrail müdafiə qüvvələrinə və İsrailin təhlükəsizlik xidmətinə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Odeh hərbi komandir vəzifəsinə ötən həftə təyin olunmuşdu. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Şamaxı futbolçusu Rodrigo Fernandes ilə vidalaşıb. Portuqaliyalı yarım müdafiəçinin başa çatan müqaviləsinin müddəti yenilənməyib. Qeyd edək ki, Şamaxı daha əvvəldə bir çox futbolçuları ilə yollardan ayrıldığını açıqlamışdı. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: İslam dinində qurban ibadətinin mənəvi mahiyyəti, heyvan seçimi, kəsim zamanı riayət olunmalı dini şərtlər, qaydalar və müasir kəsim zamanı riayət olunmalı dini şərtlər və digər məsələlər barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, qurban kəsimi necə həyata keçirilir? Dini qaydaları nələrdir? Xüsusi qurban kəsimi məntəqələrində proses necə təşkil olunur və vətəndaşlar nələrə diqqət etməlidirlər? Suallarımızı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini ilahiyyatçı Fuad Nurullayev cavablandıracaq.
1: Allah-u Teala kəsilən qurbanlarımızı qəbul eləsin. Biz artıq qurban bayramına qovuşuruq. Qurban bayramı böyük bir bayramdır, əzəmətli bir bayramdır. Özünə xas onun əhəmiyyəti, dəyəri və fəlsəfəsi var. Təbii ki, ilk öncə insanlar qurbanı kəsirlər, onun kəsimini icra edirlər. Təbii ki, qurbanlıq xırdabuynuzlu heyvanlardan başlayaraq, iribuynuzlu heyvanlar və biraz da ondan üstün dəvədən kəsilə bilər. Xırdabuynuzlu heyvanlarda mütləq yaş həddi və yaxud iribuynuzluda da və dəvədə də gözlənilməlidir. Xırdabuynuzlu heyvanlarda yaşı 6 aya keçsin, 8 ay, 1 il olsa daha gözəldir. Və iribuynuzlu heyvanlarda yaş həddi 1 yaşı keçsin, 1 yaşdan aşağı olmasın, dəvədə də 5 yaş mütləq də olsun. Qurbanı kəsən insan təbii ki, müsəlman olmalıdır və qurbanı kəsən zaman müəyyən qaydalara riayət etməlidir və Bismillah, Allah Əkbər deyərək qurbanın kəsilməsini icra edir. Təbii ki, qurbanı üzü qibləyə, yəni onun ön hissəsini üzü qibləyə tutur və onu yerdəcə rahatlayır və Bismillah, Allah Əkbər deyərək və qurbanı kəsə bilər. Qurban əti üç hissəyə bölünməlidir. Bu, şəriət qanununda şərtdir. Onun bir hissəsini qurban kəsən özü, öz ailəsinə istifadə edə bilər. Qalan iki hissəsini isə bir hissəsini o iki hissədən qohum əqrabasının kasıb və imkansızlarına paylayır və qalan bir hissəsini isə qohum olmayan kənar insanlara, ətrafında olan kasıblara və yoxsullara bölməlidir və paylamalıdır. Bunun savabı, böyük bir əhəmiyyəti var. Qurbanlıq əti bölünür və imkan müqamında insan əgər qurban bayramı namazına qatılacaqsa, qurban ətini kəssə, bölsə daha gözəldir və sonra gedib bayram namazına qatılsa, onun da mükafatı var və savabı var. Təbii, qurbanda mənəviyyat, əxlaq baxımından və ruhiyyət və ruhaniyyət baxımından böyük dəyərlər də fəlsəfi baxımından gizlənir. Qurbanlıq vəhdətdir, birlikdir, səmimiyyətdir, paylaşımdır. Hər bir insan qurban bayramında bunlara layiqincə riayət etməlidir. Məsələn, bir ehtiyacı olan ailəyə yarım kilo, bir kilo ət verməklə məsələ bitmir. Bir müsəlman öz boynunda olan insanın haqqını icra edir qurban bayramında. İmkansızlara baş çəkir, onlarla bölüşür, onlarla dərdləşir. Yetimlərin qapısını döyür, ehtiyacı olan insanların qapısını döyür, qocaları axtarır, xəstələri axtarır, onlara qayğı üçün nələr ehtiyac varsa onlara dəstək olur. Yəni, bu birlikdir, bu qardaşlıqdır, bu vəhdətdir. Ona görə Qurban bayramının özündə bu böyük insanlıq dəyərləri yatır. Biz hər il bunu icra edirik və bunlar bizə böyük həyat məktəbini öyrədir. Və insanlıq bundan bəhrələnir. İnsan sözünün mənası ünsiyyət, qayğı, bir-birinə həmrəy olmaqdır və biz bunu bu bayramda da layiqincə mütləq icra etməliyik. Allah dövlətimizi, millətimizi, xalqımızı qorusun. Allah bayramlarımızı mübarək eləsin. Qurban bayramı, müstəqillik bayramımızı üst-üstə düşür. Elhamdülillah, Allah Taala bütün xalqa, bütün millətə bu bayramları mübarək etsin. İnşallah, Allah bizi hər il belə gözəl bayramlara qovuşdursun. Amin.
0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini, ilahiyyatçı Fuad Nurullayevi dinlədik. Qurban bayramınız mübarək.

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real Pufiyet Ayam.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bayram namazları qılındı, təyyarə qəzaya uğradı, pilot öldü. Tottenhamin futbolçusu dünya çempionatına qatılmayacaq. Saat 12-dir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvan da daxil olmaqla ölkə üzrə ümumilikdə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, məntəqələrin 75-ində satış kəsim, 27-sində yalnız satış, 32-sində isə yalnız kəsim xidmətləri vətəndaşlara təqdim edilir. Bununla yanaşı bir sıra regionlarda səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılıb. Həmçinin işğaldan azad edilmiş Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Laçın rayonlarında da qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil edilib. Eyni zamanda ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən soyuducu infrastruktura malik ticarət şəbəkələri tərəfindən qurbanlıq heyvan ətinin satışı xidməti də həyata keçirilir. İşğaldan azad olunan Şuşanın Yuxarı Gövhərağa məscidində və Ağdamda Qurban Bayramı namazı qılınıb. Gəncənin bütün məscidlərində, həmçinin Naxçıvandakı Heydər Məscid kompleksində də Qurban Bayramı münasibəti ilə bayram namazları qılınıb. Qeyd edək ki, Əjdərbəy məscidində bayram namazı saat 8-də, Təzəpir məscidində isə 9-da qılınmışdı. Hacı Qabulda evlərin birindən 25 min manat və 10 min dollar oğurlanıb. Görülən tədbirlərlə əməli törətməkdə təqsirli bilinən Mahir Abdullayev və Sahil Məmmədov saxlanılıblar. Məhkəmənin qərarı ilə onlar barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Böyük Britaniyada may ayı üzrə temperatur rekordu yenilənib. Krallığın meteorologiya xidməti Hitro Hava Limanında və Kew Kral Botanika bağında havanın temperaturunun 35 dərəcəyə çatdığını açıqlayıb. 1944-cü il mayın 29-undan qüvvədə olan rekord artıq ikinci gündə ardıcıl yenilənir. Bir gün əvvəl Londonda termometrlər 34.8 dərəcə göstərmişdi ki, bu da 82 il əvvəl qeydə alınmış göstəricidən düz 2 dərəcə yüksəkdir. Qazaxıstanda təyyarə qəzaya uğrayıb. Məlumata görə kimyəvi işlər aparan təyyarə elektrik xətlərinə toxunub. Nəticədə bir pilot ölüb, ikinci pilot isə xilas olunub. Rusiyanın Ukraynanın Xerson, Sumı və Dnepr vilayətlərinə zərbələr endirib, nəticədə bir nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyaları məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Tottenhamin futbolçusu Məhəmməd Kudus bu il keçiriləcək dünya çempionatını buraxacaq. Buna 25 yaşlı vingerin zədəsinin sağalmaması səbəb olub. Afrikalı oyunçu Premier Liqanın 20-ci turunda Sunderlandla maçda xəsarət almışdı. Onun zədəsi apreldə yenidən təkrarlanıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ,

təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, saat 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənilərinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 37 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,24% azalaraq 106,48 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,41% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,22% artaraq 4,545 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 0,89% artaraq 77,29 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri mən Ülviyə Orucovadan eşitdiniz. Salamat qalın.

Saat 12:40-ı göstərir. Real FM-də idman xəbərlərini Emin İsazadənin təqdimatında dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Coventry City-nin baş məşqçisi Frank Lampard Məşqçilər Assosiasiyasının versiyasına görə ilin ən yaxşı məşqçisi seçilib. 47 yaşlı mütəxəssis ötən mövsüm komandası ilə Championship-in qalibi olaraq Premier Liqaya vəsiqə qazanıb. Klub 2000-2001 mövsümündən sonra ilk dəfə İngiltərənin yüksək liqasında çıxış edəcək. Lampard səsvermədə Mikel Arteta, Jose Guardiola və Unai Emery kimi namizədləri qabaqlayıb. Tottenham klubunda çıxış edən Qana millisinin futbolçusu Məhəmməd Kudus bu il keçiriləcək dünya çempionatını buraxacaq. 25 yaşlı Winger yanvarın 4-də Premier Liqanın 20-ci turunda Sunderland-lə maçda xəsarət almışdı. Onun zədəsi apreldə yenidən təkrarlanıb. Roma qışda Aston Villadan icarəyə götürdüyü Daniel Malen-i heyətdə saxlayıb. Niderlandlı hücumçunun müqaviləsindəki satın almaq bəndi aktivləşdirilib, qeyd edək ki, Niderland millisinin üzvü bu ilin yanvar ayında Romada çıxış edir. O, canavarların heyətində A seriyasında 18 oyuna 14 qol vurub. İspaniyanın Valencia klubunun futbolçusu Larci Ramazaninin evi qarət edilib. Hadisə La Liqanın 38-ci turunda komandanın Barcelona'ya qarşı keçirdiyi oyun zamanı baş verib. Oğrular pəncərədən evə daxil olaraq nəqd pul və qızıl əşyaları götürüblər. Dəyən maddi ziyanın təxminən 100 min avro olduğu bildirilir. Belə, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Səfirliklər xalqımızı təbrik etdi. İsrail Livana aviazərbələr endirib, ölənlər var. Fənərbağçanın milyonluq transferi geri dönür. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi Qurban Bayramı ilə bağlı paylaşım edib. Səfirlik bayram münasibəti ilə Azərbaycanda və dünyada bayramı qeyd edən hər kəsi təbrik edib. Qurban Bayramını mərhəmət, səxavət və birlik dəyərlərini əks etdirdiyini vurğulayıb. Paylaşımda həmçinin Amerika ilə Azərbaycan arasındakı tərəfdaşlığın yüksək qiymətləndirildiyi qeyd olunub. Almaniyanın Azərbaycandakı səfri Ralf Horleman Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Video müraciətlə çıxış edən səfir bayramın birlik, qayğı və paylaşımda dəyərlərini ön plana çıxardığını bildirib. O, Azərbaycan xalqına sevinç, sağlamlıq və əmin-amanlıq arzulayıb. Qurban Bayramı ilə əlaqədar ölkə üzrə o cümlədən Naxçıvanda 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi təşkil olunub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına görə məntəqələrin 75-ində satış və kəsim, 27-sində yalnız satış, 32-sində isə yalnız kəsim xidməti göstərilir. Bir sıra bölgələrdə səyyar kəsim çadırları da quraşdırılıb, həmçinin Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Laçında da xidmət təşkil edilib. Göyçayda narkotik vasitələrin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü 34 yaşlı Elvin Əliyev saxlanılıb, tibbi müayinə zamanı sürücünün marihuana istifadə etdiyi məlum olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrailin aviazərbələri nəticəsində Livanda 31 nəfər ölüb, 40 nəfərsə xəsarət aldığı bildirilir. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Hizbullah isə Livandakı İsrail hərbi birləşmələrinə qarşı 32 hücum əməliyyatı həyata keçirdiyini açıqlayıb. Fənərbağça Diego Carlosla bağlı yeni qərar verib, mövsümün əvvəlində Komoya icarəyə verilən Braziliyalı mərkəz müdafiəçisi İtaliya klubunda qalmayacaq. 33 yaşlı futbolçu icarə müddəti başa çatdıqdan sonra Fənərbağçaya qayıdacaq. Qeyd edək ki, Fənərbağça Diego Carlosun keçidi üçün 11 milyon avro və bonuslar ödəyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Aldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Lusitano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Pirlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ABŞ və Almaniyanın ölkəmizdəki səfirlikləri xalqımızı təbrik etdi. 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı təşkil olunub. Fənərbağçanın milyonluq transferi geri dönür. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Amerikanın ölkəmizdəki səfirliyi Qurban Bayramı ilə bağlı Azərbaycanda və dünyada bu bayramı qeyd edən insanları təbrik edib. Almaniyanın da ölkəmizdəki səfiri Qurban Bayramı münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. Video müraciətində çıxış edən səfir bayramın birlik, qayğı və paylaşma dəyərlərini ön plana çıxardığını vurğulayıb. Azərbaycan xalqına sevinç, sağlamlıq və əmin-amanlıq arzulayıb. Qurban bayramı ilə əlaqədar ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi təşkil olunub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına görə, məntəqələrin 75-ində satış və kəsim, 27-sində yalnız satış, 32-sində isə yalnız kəsim xidməti göstərilir. Bir sıra bölgələrdə səyyar kəsim çadırları da quraşdırılıb. Həmçinin Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Laçında da xidmət təşkil edilib. Göyçayda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü 34 yaşlı Elvin Əliyev saxlanılıb. Tibbi müayinə zamanı onun marixuana istifadə etdiyi məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrailin aviazərbələri nəticəsində Livanda 31 nəfər ölüb, 40 nəfər isə yaralanıb. Hizbullah isə Livandakı İsrail hərbi birləşmələrinə qarşı 32 hücum əməliyyatı həyata keçirdiyini açıqlayıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Fənərbağça Diego Carlos'la bağlı yeni qərar verib. Mövsümün əvvəlində Komoya icarəyə verilən Braziliyalı mərkəz müdafiəçisi İtaliya klubunda qalmayacaq. 33 yaşlı futbolçu icarə müddəti başa çatdıqdan sonra Fənərbağçaya qayıdacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direk Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla sıvıyın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Qurban əti əvəzinə pul vermək olarmı? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev bu barədə Real FM-ə danışıb.
1: İsmail qurbanı mütləq bir heyvanın kəsilməsi şərt olaraq qəbul olunur. İnsan onu pulla əvəz etsin, həmin pulu müəyyən fəqir və yoxsullara bölsün, belə qəbul olunmaz. İstəyirsə, yoxsullara imkansızlara pul, maddiyyat baxımından nəsə yardım etsin, qoy etsin. Amma İsmail qurbanı adından mütləqdir bir heyvan kəsilməli. Bu heyvan da üç yerə bölünməli və paylanmalıdır və istər heyvanı alan və kəsən çox xırdalıqlara getməməlidirlər. Satan bahalıq çox etməməli, alan da insafla almalıdır.
0: Qurban bayramınız mübarək!

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi, indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos, 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: yerdə düşürür.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan Ekvadorun Mərkəzi Asiya ölkələrinə ixracı üçün logistik hub olmağa hazırdır. Elnur Məmmədov, miqrantların deportasiyası üçün mərkəzlər yaradılacaq. Modric Milandan ayrıla bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Ümumdünya bayramıdır. Bütün dünyadakı müsəlmanlar bu günü bayram kimi qeyd edirlər. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə deyib, bütün Qafqazın şeyxi həmçinin qeyd edib ki, bu müqəddəs bayram mərhəmət, səxavət və birlik kimi dəyərləri təcəssüm etdirir.
3: Nəyə görə bayram edirlər? Ona görə bayram edirlər ki, qurban kəsirlər, Kəbə evini dolanırlar, dualar edirlər. Dua edirik, Allah da ala bizim xalqımızı, cəmiyyətimizi, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, bayrağımızı həmişə uca eləsin. Allah da ala bizə müharibələr göstərməsin. Biz müharibə gördük və Allah da ala başqa müharibələrin də tezliklə qutarmasını Allah da ala bizə nəsib eləsin. Bu dövlət uğrunda, müstəqillik uğrunda şəhid olanları Allah da ala rəhmət eləsin. Qazi olanlara can sağlığı versin.
2: Xorvatiya, Niderland, Rusiya və Moldova səfirlikləri Qurban bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik ediblər. Təbriklər diplomatik nümayəndəliklərin sosial hesablarında paylaşılıb. Azərbaycan Ekvadorun Mərkəzi Asiya ölkələrinə ixracı üçün logistika mərkəzinə çevrilməyə hazırdır. Biznesə inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturuna və regionun tranzit imkanlarına çıxış təklif edir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov deyib. Biz özümüzü məhz belə görürük və əsas təklifimiz də bundan ibarətdir. Biz ərazicə böyük ölkə deyilik, lakin sözün əsl mənasında şərqlə qərbin qovşağında yerləşirik. Buna görə də biz Mərkəzi Asiyaya inkişaf edən iqtisadi və Fars körfəzləri ilə birbaşa əlaqələrə malik 5 ölkəni əhatə edən nəhək bazara birbaşa qapı rolunu oynaya bilərik deyə Nazir Mavini əlavə edib. Hacı Qabulda evlərin birindən 25 min manat və 10 min manat dollar oğurlanıb, görülən tədbirlərlə əməli törətməkdə təqsirli bilinən Mahir Abdullayev və Sahil Məmmədov saxlanılıblar. Məhkəmənin qərarı ilə onlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Niderland bir neçə Avropa İttifaqları ölkəsinin dəstəyi ilə Avropadan kənarda miqrantların deportasiyası üçün ilk mərkəzləri yaratmağa planlaşdırır. Mərkəzlərdə sığınacaq ala bilməyən və geri qaytarılması mümkün olmayan şəxslərin saxlanılması nəzərdə tutulur. Layihədən Almaniya, Yunanistan, Avstriya və Danimarkanın da istifadə edəcəyi bildirilir. İtaliya seriyasında uğursuz mövsüm keçirən Milanda ayrılıq yaşana bilər. Luka Modric Milan heyətindən ayrılmaq istəyir. Xorvatiyalı ulduz Milanın gələn mövsüm UEFA Çempionlar Liqasında vəsiqə qazana bilməməsindən sonra karyerası ilə bağlı planlarını yenidən nəzərdən keçirib. Modricin yenidən Real Madridə qayıtmaq ehtimalı isə daha real görünür. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX-in yaxın zamanda daxili batareya ilə təchiz edilmiş yeni Starlink mini modelini təqdim edə biləcəyi iddia olunur. Son firmware yenilənməsində aşkar edilən kod sətirləri şirkətin inteqrasiya olunmuş batareyaya malik tam portativ peak internet cihazı üzərində işlədiyini göstərir. Hazırda bazarda olan Starlink mini modeli işləmək üçün elektrik şəbəkəsinə və ya xarici batareyaya qoşulmalıdır. İstifadəçilər üçün əlavə batareya aksesuarları mövcud olsa da, bunlar həm bahalıdır, həm də əlavə proqram təminatı tələb edir. Spotify musiqi və podkastlardan sonra indi də jurnal məqalələrini audio formatda təqdim etməyə başlayıb. Yeni funksiyanın istifadəyə verilməsi ilə birlikdə artıq 650-dən çox məqalə Spotify platformasında audio formatda əlçatan olub. Xidmət ilkin mərhələdə Spotify audio kitablarının mövcud olduğu regionlarda ingilis dilində istifadəyə verilib. Abunəliyi olmayan istifadəçilər üçün bir məqalənin qiyməti 2 dollara yaxındır. Məqalələrin səsləndirilməsi həm insan səsi, həm də süni intellekt əsaslı rəqəmsal səslər vasitəsilə həyata keçiriləcək. Elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşlara qarşı yönəlmiş növbəti phishing kampaniyasını aşkarlayıb. Aparılan monitorinqlər nəticəsində kiber dələduzların Azərpoçta MMC-nin adından sui-istifadə etdiyi müəyyən olunub. Dələduzlar vətəndaşlara göndərdikləri SMS mesajlarla onları saxta web səhifəyə yönləndirirlər. Məqsəd istifadəçilərin fərdi və maliyyə məlumatlarını ələ keçirməkdir. Elektron təhlükəsizlik xidməti göndərilən bildirişlərin doğruluğunu rəsmi mənbələr vasitəsilə yoxlamağa çağırıb. Bunun üçün vətəndaşlara Azərpoçtun 169 çağrı mərkəzi və elektron təhlükəsizlik xidmətinin 1654 qaynar xətti ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə edilir. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: ile gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. 14:30-da Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 37 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,24% azalaraq 106,48 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,41% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,22% artaraq 4,545 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,89% artaraq 77,29 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: İslam dinində qurban ibadətinin mənəvi mahiyyəti, heyvan seçimi, kəsim zamanı riayət olunmalı dini şərtlər, qaydalar və müasir kəsim zamanı riayət olunmalı dini şərtlər və digər məsələlər barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, qurban kəsimi necə həyata keçirilir? Dini qaydaları nələrdir? Xüsusi qurban kəsimi məntəqələrində proses necə təşkil olunur və vətəndaşlar nələrə diqqət etməlidirlər? Suallarımızı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini ilahiyyatçı Fuad Nurullayev cavablandıracaq.
1: Allah Teala kəsilən qurbanlarımızı qəbul eləsin. Biz artıq qurban bayramına qovuşuruq. Qurban bayramı böyük bir bayramdır, əzəmətli bir bayramdır. Özünə xas onun əhəmiyyəti, dəyəri və fəlsəfəsi var. Təbii ki, ilk öncə insanlar qurbanı kəsirlər, onun kəsimini icra edirlər. Təbii ki, qurbanlıq xırdabuynuzlu heyvanlardan başlayaraq iribuynuzlu heyvanlar və biraz da ondan üstün dəvədən kəsilə bilər. Xırdabuynuzlu heyvanlarda mütləq yaş həddi və yaxud iribuynuzluda da və dəvədə də gözlənilməlidir. Xırdabuynuzlu heyvanlarda yaşı 6 aya keçsin, 8 ay, 1 il olsa daha gözəldir. Və iribuynuzlu heyvanlarda yaş həddi 1 yaşı keçsin, 1 yaşdan aşağı olmasın, dəvədə də 5 yaş mütləq də olsun. Qurbanı kəsən insan təbii ki, müsəlman olmalıdır və qurbanı kəsən zaman müəyyən qaydalara riayət etməlidir və Bismillah, Allah Əkbər deyərək qurbanın kəsilməsini icra edir. Təbii ki, qurbanı üzü qibləyə, yəni onun ön hissəsini üzü qibləyə tutur və onu yerdəcə rahatlayır və Bismillah, Allah Əkbər deyərək və qurbanı kəsə bilər. Qurban əti üç hissəyə bölünməlidir. Bu, şəriət qanununda şərtdir. Onun bir hissəsini qurban kəsən öz ailəsinə istifadə edə bilər. Qalan iki hissəsini isə bir hissəsini o iki hissədən qohum əqrabasının kasıb və imkansızlarına paylayır və qalan bir hissəsini isə qohum olmayan kənar insanlara, ətrafında olan kasıblara və yoxsullara bölməlidir və paylamalıdır. Bunun savabı böyük bir əhəmiyyəti var. Qurbanlıq əti bölünür və imkan müqamında insan əgər qurban bayramı namazına qatılacaqsa, qurban ətini kəssə, bölsə daha gözəldir və sonra gedib bayram namazına qatılsa, onun da mükafatı var və savabı var. Təbii, qurbanda mənəviyyat, əxlaq baxımından və ruhiyyət və ruhaniyyət baxımından böyük dəyərlər də fəlsəfi baxımından gizlənir. Qurbanlıq vəhdətdir, birlikdir, səmimiyyətdir, paylaşımdır. Hər bir insan qurban bayramında bunlara layiqincə riayət etməlidir. Məsələn, bir ehtiyacı olan ailəyə yarım kilo, bir kilo ət verməklə məsələ bitmir. Bir müsəlman öz boynunda olan insanın haqqını icra edir qurban bayramında. İmkansızlara baş çəkir, onlarla bölüşür, onlarla dərdləşir. Yetimlərin qapısını döyür, ehtiyacı olan insanların qapısını döyür, qocaları axtarır, xəstələri axtarır, onlara qayğı üçün nələr ehtiyac varsa onlara dəstək olur. Yəni, bu birlikdir, bu qardaşlıqdır, bu vəhdətdir. Ona görə Qurban bayramının özündə bu böyük insanlıq dəyərləri yatır. Biz hər il bunu icra edirik və bunlar bizə böyük həyat məktəbini öyrədir. Və insanlıq bundan bəhrələnir. İnsan sözünün mənası ünsiyyət, qayğı, bir-birinə həmrəy olmaqdır və biz bunu bu bayramda da layiqincə mütləq icra etməliyik. Allah dövlətimizi, millətimizi, xalqımızı qorusun. Allah bayramlarımızı mübarək eləsin. Qurban bayramı, müstəqillik bayramımız üst-üstə düşür. Elhamdülillah, Allah Teala bütün xalqa, bütün millətə bu bayramları mübarək etsin. İnşallah, Allah bizi hər il belə gözəl bayramlara qovuşdursun. Amin.
0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini, ilahiyyatçı Fuad Nurullayevi dinlədik. Qurban bayramınız mübarək.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Mixfili alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Lükbatan Güzdək yolunda bərpa işlərinə başlanılıb. Adam başına düşən nağdsız ödənişlərin sayı 250-yə çatacaq. Zavodda partlayış, ölən və itkin düşənlər var. UEFA Konfrans Liqasında final günü həyəcanı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qazlaşdırmanın yüksək səviyyə çatdırılması, elektrik təminatının tam stabilləşdirilməsi, magistral və kənd yollarının tikilməsi, su anbarlarının yaradılması və yeni suvarma sistemlərinin tədbiqi kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın və məşğulluğun artmasına ciddi təsir göstərir. Prezident İlham Əliyevin kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olmuş müşavirədə səsləndirdiyi bu fikirlər işğaldan azad olmuş şəhər və qəsəbələrə də şamil edilir.
2: İndi 10 su anbarının yenidən qurulması layihəsi icra edilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur işğalçılardan azad ediləndən sonra dərhal orada su anbarlarının bərpasına başlamışıq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bizim 25% su ehtiyatlarımız formalaşır və onlardan səmərəli istifadə etmək həm o bölgənin su ilə təmin etmək mümkün olacaq, həm digər bölgələri. Və beləliklə 8 rayona, hardasa 100 min hektar torpağa su veriləcək.
1: Azərbaycanda 2030-cu ilə qədər adam başına düşən nağdsız ödənişlərinin sayının 250-yə çatdırılması nəzərdə tutulur. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Yunanistan lideri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zati aliləri Azərbaycanın milli bayramı münasibəti ilə sizə və xalqınıza ən səmimi təbriklərimi, həmçinin sülh, tərəqqi və rifah arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, beynəlxalq hüquqa, suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə tam hörmətlə yanaşılmaqla iki tərəfli münasibətlərimizi xalqlarımızın rifahı naminə daha da inkişaf etdirə və möhkəmləndirə bilərik. Bir daha sizə ən xoş arzularımı bildirir, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm deyə məktubda qeyd edilib. Bakı şəhəri Lökbatan Güzdək yolunun 2,2 kilometrində bərpa işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ardınca sel sularının qəzalı vəziyyətdə saldığı su ötürücüsü quruğu söküləcək. Paralel olaraq ərazidə yeni körpünün layihələndirilməsi işləri görüləcək. Qeyd edək ki, tikinti bərpa işləri prezidentin sərəncamına uyğun olaraq aparılır. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əlaəddin Bucerdi bildirib ki, İran və Amerika arasında müzakirə olunan ilkin saziş layihəsində Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə 60 günlük atəşkəsin elan edilməsi nəzərdə tutulur. Məlumata görə sənəd hələ müzakirə mərhələsindədir və yekun razılaşma təsdiqlənməyib. Vaşinqtonun cənubunda kağız fabrikində rezervuarın partlaması nəticəsində bir nəfər həlak olub, 9 nəfər itkin düşüb. Hakimiyyət orqanları əhali üçün təhlükənin olmadığını bəyan edib. Bugün UEFA Konfrans Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. Crystal Palace Rayo Vallecano görüşü saat 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağ, Suşamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

təqvim bizə ilin ən bərəkətli, ən rəhimli günlərindən birini pıçıldayır. Bugün qəlblərə dinçlik, süfrələrə ruzi, ailələrə huzur gətirən Qurban bayramıdır. Bəs heç düşündünüzmü, hər il böyük coşqu ilə qeyd etdiyimiz bu bayramın əsl mahiyyəti nədir? Gəlin qısa bir zaman səyahətinə çıxaq. Hər şey əsrlər öncə bəşəriyyətin böyük imtihanı ilə başladı. İbrahim Peyğəmbərin Allaha olan sonsuz sevgisi və sadiqliyi, oğlu İsmailın isə fədakarlığı ilə tarix yazıldı. Bugün Qurban bayramı İslam dünyasında, eləcə də ölkəmizdə sadə dini bir ritualla məhdudlaşmır. Bugün bizim milli birliyimizin, paylaşmaq mədəniyyətimizin zirvəsidir. Bu bayramda küsürlər barışır, qohumlar bir-birini axtarır, qazanlar qaynayır və ən əsası o qazanlardan çıxan paylar imkanı zəif olan ailələrə, ehtiyacı olanlarla bölüşdürülür. Bugün heç bir ev diqqətdən kənarda qalmır. Qurban bayramı bizə egoizmdən uzaqlaşmağı, əlimizdə olanı bölüşməyi və mən deyil, biz olmağı aşılayır. Çünki paylaşmağı bacarmaq insan olmağın ən gözəl sübutudur.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: 4 lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Lökbatan Güzdək yolunda bərpa işlərinə başlanılıb. Adambaşına düşən nağdsız ödənişlərin sayı 250-yə çatacaq. UEFA Konfrans Liqasında final günü həyəcanı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qazlaşdırmanın yüksək səviyyəyə çatdırılması, elektrik təminatının tam stabilləşdirilməsi, magistral və kənd yollarının tikilməsi, su anbarlarının yaradılması və yeni suvarma sistemlərinin tətbiqi kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın və məşğulluğun artımına ciddi təsir göstərir. Prezident İlham Əliyevin kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə səsləndirdiyi bu fikirlər işğaldan azad olunmuş şəhər və qəsəbələrə də şamil edilir.
2: İndi 10 su anbarının yenidən qurulması layihəsi icra edilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur işğalçılardan azad ediləndən sonra dərhal orada su anbarlarının bərpasına başlamışıq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bizim 25% su ehtiyatlarımız formalaşır və onlardan səmərəli istifadə etmək həm o bölgənin su ilə təmin etmək mümkün olacaq, həm digər bölgələri. Və beləliklə 8 rayona hardasa 100 min hektar torpağa su veriləcək.
1: Azərbaycanda 2030-cu ilə qədər adam başına düşən nağdsız ödənişlərin sayının 250-yə çatdırılması nəzərdə tutulur. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Bakı şəhəri Lökbatan Güzdək yolunun 2,2 kilometrliyində bərpa işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ardınca sel sularının qəzalı vəziyyətdə saldığı su ötürücüsü qurğusu söküləcək. Paralel olaraq ərazidə yeni körpünün layihələndirilməsi işləri görüləcək. Qeyd edək ki, tikinti bərpa işləri prezidentin sərəncamına uyğun olaraq aparılır. Vaşinqtonun cənubunda kağız fabrikində rezervuarın partlaması nəticəsində bir nəfər həlak olub, 9 nəfər itkin düşüb. Hakimiyyət orqanları əhali üçün təhlükənin olmadığını bəyan edib. Bugün UEFA Konfrans Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNet-də yayımlanacaq. Crystal Palace Rayo Vallecano görüşü saat 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Qurban bayramında kəsilmiş ət necə paylanmalıdır? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev bu barədə Real FM-ə danışıb.
1: Kəsilən heyvanlar üç hissəyə bölünməlidir. Onun bir hissəsini insan özü öz ailəsinə sərf edə bilər, ehtiyac yoxsa onu da paylasın. Amma istəsə onu öz ailəsinə, yəni istifadə edə bilər ailəsi üçün. Amma qalan iki hissəni qonşularında, qohumlarında, yaxınlarında olan fəqirlərə, yoxsullara, imkansızlara paylayıb bölməlidir. Məsələn, hər ailəyə adam sayına uyğun paylasa yaxşıdır. Məsələn, elə ailə üzvü var ki, kasıbdırlar, 3 nəfəri var, 2 nəfəri var, 5 nəfəri var, hərəyə uyğun pay aparsa daha gözəldir. Hətta biz məsləhət görürük ki, məsələn, şəhər mühitində insan olur, ətrafında heç müsəlman olmayan qonşular var, kasıbdırlar, imkansızdırlar, möhtacdırlar və qurban günündə savab əməldir. Kəsdiyi qurbanın bir payda müsəlman olmayan qonşusuna da aparıb verə bilər. O qonşunun da qəlbində İslama, müsəlmana qarşı sevgi, mərhəmət və rəğbət yarana bilər. Bu, həqiqətən də insanın bir-birinə olan diqqətidir, bir-birinə olan məhəbbətidir və bir-birinə olan insanlıq qayğısıdır.
0: Qurban bayramınız mübarək!

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sportlet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevə təbriklər gəlməkdə davam edir. Avropa İttifaqı İsrailə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyəcək. UEFA Konfrans Liqasında final günü həyəcanı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Gələn il istifadəyə veriləcək Şirvan kanalı böyük həcmdə torpaq sahələrini su ilə təmin edəcək. Bunu Prezident İlham Əliyevin kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə deyib. Ölkə başçısı bildirib ki, müasir suvarma sistemləri 130 min hektara tətbiq olunur.
2: Qarabağ kanalının bərpasına başlamışıq. Bu kanallar işə düşəndən sonra bəlkə də 200-300 min hektar torpağa su veriləcək. Ancaq bu torpaqlarda müasir şəbəkə qurulmalıdır və bu da dövlət proqramında nəzərdə tutulur. Müasir suvarma sistemləri hal-hazırda, bu da dövlətin dəstəyi ilə mümkün olub, 130 min hektarda tətbiq olunur. Məqsəd bunu 300 min hektara çatdırmaqdır. Və əgər bizim 300 min hektarda müasir suvarma sistemləri qurularsa, baxın nə qədər bizdə məhsuldarlıq arta bilər.
1: Hindistan lideri Prezident İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb, Zati aliləri ölkənizin müstəqillik günü münasibəti ilə hökumətinizə və dost Azərbaycan xalqına Hindistan hökuməti və xalqı adından həmçinin şəxsən öz adımdan səmimi salamlarımı və təbriklərimi yetirirəm. Sizə möhkəm can sağlığı və rifah, Azərbaycan xalqına tərəqqi və firavanlıq arzulayıram məktubda qeyd olunub. Avropa İttifaqı İsrailə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyəcək. Belçikanın baş naziri Bart de Werver bildirib ki, Avropa İttifaqında bu məsələ ilə bağlı razılıq yoxdur və İsrailə qarşı sanksiyaların qəbul ediləcəyi gözlənilmir. Belçikanın da sanksiyaların qarşısını alan ölkələr arasında olduğu qeyd olunub. Litvanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Kiyevə zərbələr endirmə təhdidi ilə bağlı bu ölkəyə nota verib. Məlumata görə Rusiya səfirliyinin nümayəndəsi mayın 26-sında Litvanın Xarici Siyasət İdarəsinə çağırılıb. Litva tərəfi Rusiyanın BMT nizamnaməsini açıq şəkildə pozmaqla Ukraynaya qarşı güc tətbiq etmək barədə dəfələrlə səsləndirdiyi təhdidlərə qəti etirazını bildirib. Bugün UEFA Konfrans Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNet-də yayımlanacaq. Crystal Palace Rayo Vallecano görüşü saat 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullayev Qurban Bayramının tarixi barədə Real FM-ə danışıb.
1: İbrahim Peyğəmbərin tarixi ilə bağlıdır qurbanlıq. İbrahim Peyğəmbər Allahın xəlili idi, dostu idi və Allahın imtihan etdi və ən istəklisi, ən əziz olan övladının belə Allah adına, yəni qurban verməsinə Allah xəlilinin cəsarəti çatardımı? Allah Taala öz xəlilini, dostunu bu imtihandan da keçirtdi və dedi, bəli, ən əziz, ən doğman, ən dəyərli nəyim varsa onu da Allah yolunda qurban verməyə hazıram. İnsanlıq üçün bu böyük bir nümunədir, böyük bir dəyərdir. Yəni bir gün həqiqətən də insanlığın qaynağı, kökü əgər bu bir növrənin üzərində qurulursa, bir gün də əlbəttə ki, vətəninin, namusunun, qeyrətinin yolunda canını fəda edən şəhidlərimiz elə bu mənbədən, bu qaynaqdan, bu bulaqdan su içmişdilər. İbrahim Peyğəmbər öz oğlu İsmaili gətirdi Allahın istəyi ilə Mina dağına, çünki artıq bir neçə müddət əvvəl öz xanımı Hacəri və oğlu İsmaili gətirib Kəbə məqamında qoymuşdu və oranı tərk eləmişdi və xanımı Hacər soruşanda, ya İbrahim, sən bizi kimə burada əmanət qoyub, kimə tapşırıb gedirsən? Dedi, mən sizi Allaha, Yaradanıma əmanət qoyub gedirəm. Müqəddəs Quranda bununla bağlı ayə var. Buyurulur ki, İbrahim Peyğəmbər Allaha xitab edər, dedi, ya Rəbbim, inni əskantu zürriyyət bivadin zizərin. Yəni, mən ailəmi elə bir yerdə məskunlaşdırdım, elə bir yerdə qoydum ki, burada heç bir göyərdi yoxdur. Ətraf, yəni daşlıq, qayalıq, qumluq məkanlar idi, amma Allaha əmanət edib gedirdi. Kəbənin yaxınlığında Səfa və Mərva təpəlikləri var. Yəni, Zəmzəm quyusunun bir 100 metrəliyində o təpəliklər Səfa yerləşir, 100-150 metr olar olmaz. Və Mərva ilə Səfanın arası 450 metrədir. Və Hacər xanım Səfa və Mərva təpəliyi arasında 7 dəfə yürüş elədiyi də sanki qarşıda ilğım görür. Bir anda baxdı körpəsini qoyduğu istiqamədə gördü, ora quşlar uçur. Və təhlükə hiss elədi və tez qaçdı körpəsini qoyduğu yerə, gördü körpənin qədəmlərinin yanından bir su fəvvarə vurur. Və İbrani dilində, yəni o zamanın onların bildiyi dildə dedi, zəm, zəm, dayan, dayan. Yəni, su axma, dayan və həmin quyu bugünə kimi axır və bütün həccə gedənlər milyonlarla insanla içir və o qurumur, o tükənmir, onun suyu dəyişmir və dünya sularına oxşamır, bənzəmir. Ətrafda mal, davar saxlayanlar gəldilər, o sudan da istifadə edə, onun müqabilində Hacərə müəyyən haqlar ödəyirdilər və orada insanlar başladı yaxınlıqda məskunlaşmağa. Beləliklə də İbrahim sonradan öz övladını axtarmağa, ailəsi axtarmağa gəldiyi də və Allahın imtihan edir. Deyir ki, bu əziz balamı da, övladımı da Allahım, ya Rəbbim, sənin yolunda qurban verməyə hazıram. İbrahim Peyğəmbər yuxuda bunun bir neçə gördükdən sonra və oğluna dedi, oğlum, vaqiyə belədir, hadisə belədir, mən səni Allah yolunu qurban verməliyəm. Bu bir işarə idi, o zaman İbrahim zamanında bəzi insanlar təbii qüvvələrə öz övladlarını qurban verirdilər və hətta balalarını müəyyən inanclarına qurban verənlər var idi. Allah Taala İbrahim simasında bunu göstərirdi ki, heç də yaradan istəmir ki, insan oğlu öz balasını Allah yolunda ya hansı qüvvəyə ki Allah deyir bir məna onlara öz balalarını qurban versin, bunu ilah qəbul etməz, yaradan qəbul etməz və insanın Allah olan inancı onun ibadətində, Allah olan sevgisinin təqvasında olmalıdır. Nəhayət İbrahim Allah imtihan etdi, İbrahim Peyğəmbər oğlunu dedi, oğlum sən geyin, keçin və mən səni qurbanlığa aparım, amma anava demə. Və gəldilər Mina dağına. Allah izni ilə İbrahim Peyğəmbər onu Minaya gətirir. İndi həccdə olanlar Minada qurban kəsirlər. Bu qanun da əmirdir. İbrahim bütün cəsarətlə istəyi var idi ki, Allah adına balasını qurban versin. Bu bütün dünya insanına göstərirdi ki, Allah təbii ki, bu qurbanlığı nə dərəcədə qəbul edər etməz. Allah onu qoçla əvəz etdi və insanlıq xilas oldu bu fəsaddan, bu bəladan. Qoçla əvəz olundu. Ona görə də bir gün qurban kəsənlər minimum heyvan olaraq qoça üstünlük verirlər.
0: Qurban bayramınız mübarək.

0: Tək tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

həsrət artar get-gedə, mən də başqa ölkədə, gündüz dözərsən bəlkə də, qaçıb gecə gələrsən.

Saat 16:40-dır, günün son idman xəbərlərini Emin İsazadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından bildirilib ki, yarışda Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı Avstraliya, Belarus, Bolqarıstan, Estoniya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Polşa, Rusiya, İspaniya və Ukrayna təmsilçiləri də mübarizə aparacaq. Dünya Kuboku iyunun 5-7 aralığında Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. Bugün UEFA Konferans Ligasının qalibi müəyyənləşəcək, mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNet-də yayımlanacaq. Crystal Palace-Rayo Vallecano görüşü saat 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Bu arada Crystal Palace və Rayo Vallecano klublarının fanatları arasında kütləvi qarşıdurma yaşanıb, insident Leipzig şəhərində yerləşən restoranlardan birində baş verib. Azarkeşlər bir-birlərinə müxtəlif əşyalar tullamaqla hücuma keçiblər. Hadisə yerinə gələn polis ərazini nəzarət altına alıb, onlarla azarkeşin saxlanıldığı bildirilir. 2026-cı il Almanya Superkubokunun keçiriləcəyi vaxt müəyyənləşib. Bavariya cari mövsüm qızıl dublə imza ataraq Almanya Bundesligasını və Almanya Kubokunu qazandığından Superkubok maçında Vincent Kompany'nin komandası və ölkənin ikinci reytingli klubu Borussia Dortmund qarşılaşacaq. Signal Iduna Parkda keçiriləcəyi maç avqustun 22-si Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq. NBA-da mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi bəlli olub. Milli Basketbol Assosiasiyasından bildirilib ki, Bostondan Joe Mazzulla bu ada layiq görülüb. 37 yaşlı mütəxəssis səsvermədə Detroit Pistons-dan J.B. Bickerstaff və San Antonio-dan Mitchell Johnson-u geridə qoyub. Xatırladaq ki, Boston müntəzəm mövsümdə 56 qələbə qazanıb və Şərq Konfransını ikinci yerdə başa vurub. Komanda play-offun ilk turunda Philadelphia uduzub. Ölkədə və dünyada baş verən əsas idman yeniliklərini təqdim etdik. Sabah yenidən eşidilərik. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Şeyx Uislam xalqımızı təbrik etdi. Astarada külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlandı. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiyadakı səfirimiz Rəhman Mustafayev bu ölkənin müdafiə nazirinin müavini Vasili Osmakovla görüşüb. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq kəsb eləyən məsələlər müzakirə olunub. Qurban bayramı ümumdünya bayramıdır. Bütün dünyadakı müsəlmanlar bu günü bayram kimi qeyd edirlər. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə danışıb. Bütün Qafqazın şeyxi həmçinin qeyd edib ki, Qurban bayramı mərhəmət, səxavət və birlik kimi dəyərləri təcəssüm etdirir.
1: Nəyə görə bayram edirlər? Ona görə bayram edirlər ki, qurban kəsirlər, Kəbə evini dolanırlar, dualar edirlər. Dua edirik, Allah təala bizim xalqımızı, cəmiyyətimizi, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, bayrağımızı həmişə uca eləsin. Allah təala bizə müharibələr göstərməsin. Biz müharibə gördük və Allah təala başqa müharibələrin də tezliklə qutarmasını Allah təala bizə nəsib eləsin. Bu dövlət uğrunda, müstəqillik uğrunda şəhid olanları Allah təala rəhmət eləsin. Qazi olanlara can sağlığı versin.
0: Astarada qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə külli miqdarda narkotik vasitə gətirməyə cəhd edən əvvəllər də məhkum olunmuş 38 yaşlı Tural Bəkirov və 53 yaşlı Mehman Abdurrahmanov saxlanıblar. Onlardan tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 45 kiloqram marixuana eləcə də 650 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı ehtimalı var. Avropa İttifaqı İsrailə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyəcək. Bu barədə Belçikanın baş naziri Bart de Wever bildirib. Məlumata görə, ölkə adətən İsrailə qarşı mümkün sanksiyalar və hərbi cinayətlərlə bağlı Avropa İttifaqı Şurasında aparılan müzakirələrdə fəal mövqe tutmur. Bugün UEFA Konfrans Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TV Net-də yayımlanacaq. Crystal Palace Rayo Vallecano görüşü saat 23-dən etibarən Sport TV-də izləyicilərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağ, Suşamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyədək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev qurban kəsməyin kimlər üçün vacib və savab olması barədə Real FM-ə danışıb.
1: Qurban kəsmək həcdə olan insanlara vacibdir, boynunda haqdır. Yeganə o həc Kəbənin 90 kilometrliyində və ondan içəri istiqamətlərdə yaşayanlar birinci il həc vacibatında qurbanı vacib kəsər həc ziyarətində, amma ikinci il orada yaşayanlar orada qalarsa o həci icra etməlidir, amma qurbanı kəsməyə bilər. Amma ətraf tərəflərdən nə qədər insanlar gəlirsə Məkkə ziyarətinə, neçə dəfə gəlsələr, neçə illər, onlar hər il orada qurban mütləq kəsməlidir, bu vacib əmirdir. Amma bizə, başqa ölkələrdə yaşayanlara isə İsmail qurbanı kəsmək vacib deyil. Amma maddi durumu yaxşı olan insanlar İsmail qurbanı etsələr yaxşıdır. Çünki bu bir ənənədir, həm insanlığın xilası, həm paylaşmadır, həm vəhdətdir, həm qardaşlıqdır, həm dostluqdur, həm səmimiyyətdir və həm də maddi durumunda normal olan insanlar bu gündə yoxsullarla paylaşır, onların qapısını döyür, onlara baş çəkir.
0: Qurban bayramınız mübarək.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.

0: hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şeyx Uislam xalqımızı təbrik etdi. Astarada külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlandı. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiyadakı səfirimiz Rəhman Mustafayev bu ölkənin müdafiə nazirinin müavini Vasili Osmakovla görüşüb. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq kəsb eləyən məsələlər müzakirə olunub. Qurban bayramı ümumdünya bayramıdır. Bütün dünyadakı müsəlmanlar bu günü bayram kimi qeyd edirlər. Bu barədə jurnalistlər açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə danışıb. Bütün Qafqazın şeyxi həmçinin qeyd edib ki, Qurban bayramı mərhəmət, səxavət və birlik kimi dəyərləri təcəssüm etdirir.
2: Nəyə görə bayram edirlər? Ona görə bayram edirlər ki, qurban kəsirlər, Kəbə evini dolanırlar, dualar edirlər. Dua edirik, Allah təala bizim xalqımızı, cəmiyyətimizi, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, bayrağımızı həmişə uca eləsin. Allah təala bizə müharibələr göstərməsin. Biz müharibə gördük və Allah təala başqa müharibələrin də tezliklə qutarmasını Allah təala bizə nəsib eləsin. Bu dövlət uğrunda, müstəqillik uğrunda şəhid olanları Allah təala rəhmət eləsin. Qazi olanlara can sağlığı versin.
1: Astarada qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə külli miqdarda narkotik vasitə gətirməyə cəhd edən əvvəllərdə məhkum olunmuş 38 yaşlı Tural Bəkirov və 53 yaşlı Mehman Abdurrahmanov saxlanıblar. Onlardan tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 45 kilogram marixuana eləcə də 650 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı ehtimalı var. Avropa İttifaqı İsrailə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyəcək. Bu barədə Belçikanın baş naziri Bart de Wever bildirib. Məlumata görə, ölkə adətən İsrailə qarşı mümkün sanksiyalar və hərbi cinayətlərlə bağlı Avropa İttifaqı Şurasında aparılan müzakirələrdə fəal mövqe tutmur. Bugün UEFA Konfrans Ligasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. Crystal Palace Rayo Vallecano görüşü saat 23-dən itibarən Sport TV-də izləyicilərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: girl one time.
1: Qurbanlı heyvan seçilərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev bu barədə Real FM-ə danışıb.
2: Qurban kəsənlər minimum heyvan olaraq qoça üstünlük verirlər və bundan da üstün heyvanlardan qurban kəsmək olar. Yəni danadan, inəkdən, öküzdən və yaxud dəvədən. Amma burada yaş həddlərinə fikir verilməlidir. Məsələn, qoçdan, qoyundan, keçidən qurban kəsilirsə, onun yaşı 8 ay keçsin, 1 ilə qədər olsa daha yaxşıdır. Amma iri buynuzlu heyvanların yaşı mütləq 1 ili keçsin, 2 illi olsa daha yaxşıdır. Amma dəvənin yaşı mütləq 5 il olmalı, 5 ildən aşağı dəvəni qurban kəsməzdən. Kəsilən heyvan mütləq sağlam olmalı, bütün əzaları yerində olmalıdır, nöqsanı olmamalıdır, arıq olmasın. Yəni kəsilən heyvan Allah adına kəsildiyi üçün sağlam, təmiz, şəffaf və bacarılan qədər əti bol olsun ki, insanlar onu çox insana paylaya bilsinlər. Bu şərtlərə mütləq riayət etməlidirlər.
1: Qurban bayramınız mübarək!

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu. Gürcüstan prezidenti müsəlman xalqını təbrik elədi. 150-yə yaxın ünvanda qurban kəsimi xidməti təşkil olundu. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Gürcüstan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri gücləndir. Bu barədə Tiflis Cümə Məscidində Qurban Bayramı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə ölkə prezidenti Mikhail Kevalaşvili müsəlman icrasını təbrik eləyərkən deyib. Prezident çıxışında Gürcüstan və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib, onun sözlərinə görə ölkələrimiz arasında sülh sabitliyi və əməkdaşlıq regionda ümumi təhlükəsizlik mühitinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Rusiyadakı səfirimiz Rəhman Mustafayev bu ölkənin müdafiə nazirinin müavini Vasili Osmakovla görüşüb, söhbət zamanı qarşılıqlı maraq kəsb eləyən məsələlər müzakirə olunub. Ölkə üzrə ümumilikdə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunub. Həmin məntəqələrin 75-də satış kəsim, 27-sində yalnız satış, 32-sində isə yalnız kəsim xidmətləri vətəndaşlara təqdim edilir. Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyev bildirir ki, bir sıra regionlarda da səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılıb. Həmçinin işğaldan azad edilən Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Laçın rayonlarında da qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil edilib.
1: Aidiyyəti qurumların iştirak eləb, bu məntəqələrdə müxtəlif xidmətlər təşkil olunub. Bura aiddir kommunal şəraitin yaradılması, dövrə olaraq dezinfeksiya işlərinin aparılması, formalaşmış tullantıların kənarlaşdırılması və s. Gücləndirilmiş iş rejiminin üstündə fəaliyyət bayramın sonuna qədər davam edəcəkdir. Vətəndaşlara tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, baytar nəzarətindən keçmiş heyvanlardan istifadə eləsinlər, ona görə də mütləq bu müəyyənləşdirilmiş ünvanlara üz tutsunlar. Əgər hər hansı bir anlaşılmazlıq olduqda və yaxud müraciət etmək istədikdə, mütləq qida təhlükəsizliyi agentliyinin regional bölmələrinə, onun mərkəzi aparatına və 1003 qaynar xətti vasitəsilə müraciət edə bilərlər.
0: Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Bugün UEFA Konferans Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. Crystal Palace, Rayo Vallecano görüşü saat 23-dən etibarən Sport TV-də izləyicilərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağ, Suşamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
9: Sağlamlığın önəmlidir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Gürcüstan prezidenti müsəlman xalqını təbrik elədi. 150-yə yaxın ünvanda qurban kəsimi xidməti təşkil olundu. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Gürcüstan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri güclənir. Bu barədə Tiflis Cümə Məscidində Qurban Bayramı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə ölkə prezidenti Mikhail Kevalaşvili müsəlman icrasını təbrik eləyərkən deyib. Prezident çıxışında Gürcüstan və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib, onun sözlərinə görə ölkələrimiz arasında sülh sabitliyi və əməkdaşlıq regionda ümumi təhlükəsizlik mühitinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Rusiyadakı səfirimiz Rəhman Mustafayev bu ölkənin müdafiə nazirinin müavini Vasili Osmakovla görüşüb, söhbət zamanı qarşılıqlı maraq kəsb eləyən məsələlər müzakirə olunub. Ölkə üzrə ümumilikdə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunub. Həmin məntəqələrin 75-ində satış kəsim, 27-sində yalnız satış, 32-sində isə yalnız kəsim xidmətləri vətəndaşlara təqdim edilir. Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyev bildirir ki, bir sıra regionlarda da səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılıb. Həmçinin işğaldan azad edilən Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Laçın rayonlarında da qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil edilib.
1: Aidiyyəti qurumların iştirak edib, bu məntəqələrdə müxtəlif xidmətlər təşkil olunub. Bura aiddir kommunal şəraitin yaradılması, dövrə olaraq dezinfeksiya işlərinin aparılması, formalaşmış tullantıların kənarlaşdırılması və s. Gücləndirilmiş iş rejiminin üstündə fəaliyyət bayramın sonuna qədər davam edəcəkdir. Vətəndaşlara tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, baytar nəzarətindən keçmiş heyvanlardan istifadə eləsinlər, ona görə də mütləq bu müəyyənləşdirilmiş ünvanlara üz tutsunlar. Əgər hər hansı bir anlaşılmazlıq olduqda və yaxud müraciət etmək istədikdə, mütləq qida təhlükəsizliyi agentliyinin regional bölmələrinə, onun mərkəz aparatına və 1003 qaynar xətti vasitəsilə müraciət edə bilərlər.
0: Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Bugün UEFA Konferans Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. Crystal Palace, Rayo Vallecano görüşü saat 23-dən etibarən Sport TV-də izləyicilərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direk Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Uffika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.

0: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Gürcüstan prezidenti müsəlman xalqını təbrik etdi. 150 yaxın ünvanda qurban kəsimi xidməti təşkil olundu. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Gürcüstan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri güclənir. Bu barədə Tiflis Cümə Məscidində Qurban Bayramı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə ölkə prezidenti Mikhail Kevalaşvili müsəlman icrasını təbrik eləyərkən deyib. Prezident çıxışında Gürcüstan və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Onun sözlərinə görə ölkələrimiz arasında sülh, sabitlik və əməkdaşlıq regionda ümumi təhlükəsizlik mühitinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Ölkə üzrə ümumilikdə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunub. Həmin məntəqələrin 75-ində satış kəsim, 27-sində yalnız satış, 32-sində isə yalnız kəsim xidmətləri vətəndaşlara təqdim edilir. Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qabül Əbdüləliyev bildirir ki, bir sıra regionlarda da səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılıb. Həmçinin işğaldan azad edilən Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Laçın rayonlarında da qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil edilib.
2: Aidiyyəti qurumların iştirak edilib, bu məntəqələrdə müxtəlif xidmətlər təşkil olunub. Bura aiddir kommunal şəraitin yaradılması, dövrü olaraq dezinfeksiya işlərinin aparılması, formalaşmış tullantıların kənarlaşdırılması və s. gücləndirilmiş iş rejiminin içində fəaliyyət bayramın sonuna qədər davam edəcəkdir. Vətəndaşlara tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, baytar nəzarətindən keçmiş heyvanlardan istifadə eləsinlər, ona görə də mütləq bu müəyyənləşdirilmiş ünvanlara üz tutsunlar. Əgər hər hansı bir anlaşılmazlıq olduqda və yaxud müraciət etmək istədikdə, mütləq qida Təhlükəsizlik Agentliyinin regional bölmələrinə, onun mərkəzi aparatına və 1003 qaynar xətti vasitəsilə müraciət edə bilərlər.
1: Astarada qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə külli miqdarda narkotik vasitə gətirməyə cəhd edən əvvəllər də məhkum olunmuş 38 yaşlı Tural Bəkirov və 53 yaşlı Mehman Abdurrahmanov saxlanılıblar. Onlardan tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 45 kg marixuana eləcə də 650 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Bugün UEFA Konfrans Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. Crystal Palace Rayo Vallecano görüşü saat 23-dən etibarən Sport TV-də azarkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Təqvim bizə ilin ən bərəkətli, ən rəhimli günlərindən birini pıçıldayır. Bugün qəlblərə dinçlik, süfrələrə ruzi, ailələrə huzur gətirən Qurban bayramıdır. Bəs heç düşündünüzmü, hər il böyük coşqu ilə qeyd etdiyimiz bu bayramın əsl mahiyyəti nədir? Gəlin qısa bir zaman səyahətinə çıxaq. Hər şey əsrlər öncə bəşəriyyətin böyük imtihanı ilə başladı. İbrahim Peyğəmbərin Allaha olan sonsuz sevgisi və sadiqliyi, oğlu İsmailin isə fədakarlığı ilə tarix yazıldı. Bugün Qurban bayramı İslam dünyasında, eləcə də ölkəmizdə sadə dini bir ritualla məhdudlaşmır. Bugün bizim milli birliyimizin, paylaşmaq mədəniyyətimizin zirvəsidir. Bu bayramda küsürlər barışır, qohumlar bir-birini axtarır, qazanlar qaynayır və ən əsası o qazanlardan çıxan paylar imkanı zəif olan ailələrə, ehtiyacı olanlarla bölüşdürülür. Bugün heç bir ev diqqətdən kənarda qalmır. Qurban bayramı bizə egoizmdən uzaqlaşmağı, əlimizdə olanı bölüşməyi və mən deyil, biz olmağı aşılayır. Çünki paylaşmağı bacarmaq insan olmağın ən gözəl sübutudur.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir.

0: Müşterileri, misli mentegeleri, Azerpoç şöbeleri, market ve köşklere gel veya azerlotereya.com ve misli.az'a dahil ol, milyonçu olmak şansını kaçırma.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Gürcüstan prezidenti müsəlman xalqını təbrik etdi. 150 yaxın ünvanda qurban kəsimi xidməti təşkil olundu. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Gürcüstan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri gücləndir. Bu barədə Tiflis Cümə Məscidində Qurban Bayramı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə ölkə prezidenti Mikhail Kevalaşvili müsəlman icrasını təbrik eləyərkən deyib. Prezident çıxışında Gürcüstan və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin xüsusi əhəmiyyətdaşlığını bildirib. Onun sözlərinə görə ölkələrimiz arasında sülh, sabitlik və əməkdaşlıq regionda ümumi təhlükəsizlik mühitinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Ölkə üzrə ümumilikdə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunub. Həmin məntəqələrin 75-ində satış kəsim, 27-sində yalnız satış, 32-sində isə yalnız kəsim xidmətləri vətəndaşlara təqdim edilir. Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qabül Əbdüləliyev bildirir ki, bir sıra regionlarda da səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılıb. Həmçinin işğaldan azad edilən Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Laçın rayonlarında da qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil edilib.
2: Aidiyyəti qurumların iştirak eləmi, məntəqələrdə müxtəlif xidmətlər təşkil olunub, bura aiddi kommunal şəraitin yaradılması, dövrə olaraq dezinfeksiya işlərinin aparılması, formalaşmış tullantıların kənarlaşdırılması və s. Gücləndirilmiş iş rejiminin içində fəaliyyət bayramın sonuna qədər davam edəcəkdir. Vətəndaşlara tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, baytar nəzarətindən keçmiş heyvanlardan istifadə eləsinlər, ona görə də mütləq bu müəyyənləşdirilmiş ünvanlara üz tutsunlar. Əgər hər hansı bir anlaşılmazlıq olduqda və yaxud müraciət etmək istədikdə, mütləq qida PSA agentliyinin regional bölmələrinə, onun mərkəz aparatına və 1003 qaynar xətti vasitəsilə müraciət edə bilərlər.
1: Astarada qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə külli miqdarda narkotik vasitə gətirməyə cəhd edən əvvəllərdə məhkum olunmuş 38 yaşlı Tural Bəkirov və 53 yaşlı Mehman Abdurrahmanov saxlanılıblar. Onlardan tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 45 kilogram marixuana eləcə də 650 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Bugün UEFA Konfrans Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsüm ərzində olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. Crystal Palace Rayo Vallecano görüşü saat 23-dən etibarən Sport TV-də azarkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direkt Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat. 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
1: Yalnız verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Hayata geçirilen bu prosedürle siz eyni gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu mühtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX-in yaxın zamanda daxili batareya ilə təchiz edilmiş yeni Starlink mini modelini təqdim edə biləcəyi iddia olunur. Son firmware yenilənməsində aşkar edilən kod sətirləri şirkətin inteqrasiya olunmuş batareyaya malik tam portativ peak internet cihazı üzərində işlədiyini göstərir. Hazırda bazarda olan Starlink mini modeli işləmək üçün elektrik şəbəkəsinə və ya xarici batareyaya qoşulmalıdır. İstifadəçilər üçün əlavə batareya aksesuarları mövcud olsa da, bunlar həm bahalıdır, həm də əlavə proqram təminatı tələb edir. Spotify musiqi və podkastlardan sonra indi də jurnal məqalələrini audio formatda təqdim etməyə başlayıb. Yeni funksiyanın istifadəyə verilməsi ilə birlikdə artıq 650-dən çox məqalə Spotify platformasında audio formatda əlçatan olub. Xidmət ilkin mərhələdə Spotify audio kitablarının mövcud olduğu regionlarda ingilis dilində istifadəyə verilib. Abunəliyi olmayan istifadəçilər üçün bir məqalənin qiyməti 2 dollara yaxındır. Məqalələrin səsləndirilməsi həm insan səsi, həm də süni intellekt əsaslı rəqəmsal səslər vasitəsilə həyata keçiriləcək. Elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşlara qarşı yönəlmiş növbəti phishing kampaniyasını aşkarlayıb. Aparılan monitorinqlər nəticəsində kiber dələduzların Azərpoçta MMC-nin adından sui-istifadə etdiyi müəyyən olunub. Dələduzlar vətəndaşlara göndərdikləri SMS mesajlarla onları saxta web səhifəyə yönləndirirlər. Məqsəd istifadəçilərin fərdi və maliyyə məlumatlarını ələ keçirməkdir. Elektron təhlükəsizlik xidməti göndərilən bildirişlərin doğruluğunu rəsmi mənbələr vasitəsilə yoxlamağa çağırıb. Bunun üçün vətəndaşlara Azərpoçtun 169 çağrı mərkəzi və elektron təhlükəsizlik xidmətinin 1654 qaynar xətti ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə edilir. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: İslam dinində qurban ibadətinin mənəvi mahiyyəti, heyvan seçimi, kəsim zamanı riayət olunmalı dini şərtlər, qaydalar və müasir kəsim zamanı riayət olunmalı dini şərtlər və digər məsələlər barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, qurban kəsimi necə həyata keçirilir? Dini qaydaları nələrdir? Xüsusi qurban kəsimi məntəqələrində proses necə təşkil olunur və vətəndaşlar nələrə diqqət etməlidirlər? Suallarımızı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini ilahiyyatçı Fuad Nurullayev cavablandıracaq.
1: Allah Teala kəsilən qurbanlarımızı qəbul eləsin. Biz artıq qurban bayramına qovuşuruq. Qurban bayramı böyük bir bayramdır, əzəmətli bir bayramdır. Özünə xas onun əhəmiyyəti, dəyəri və fəlsəfəsi var. Təbii ki, ilk öncə insanlar qurbanı kəsirlər, onun kəsimini icra edirlər. Təbii ki, qurbanlıq xırda buynuzlu heyvanlardan başlayaraq iri buynuzlu heyvanlar və biraz da ondan üstün dəvədən kəsilə bilər. Xırda buynuzlu heyvanlarda mütləq yaş həddi və yaxud iri buynuzluda da və dəvədə də gözlənilməlidir. Xırda buynuzlu heyvanlarda yaşı 6 ay keçsin, 8 ay, 1 il olsa daha gözəldir. Və iri buynuzlu heyvanlarda yaş həddi 1 yaşı keçsin, 1 yaşdan aşağı olmasın, dəvədə də 5 yaş mütləqdə olsun. Qurbanı kəsən insan təbii ki, müsəlman olmalıdır və qurbanı kəsən zaman müəyyən qaydalara riayət etməlidir və Bismillah, Allah-u Ekber deyərək qurbanın kəsilməsini icra edir. Təbii ki, qurbanı üzü qibləyə, yəni onun ön hissəsini üzü qibləyə tutur və onu yerdəcə rahatlayır və Bismillah, Allah-u Ekber deyərək və qurbanı kəsə bilər. Qurban əti üç hissəyə bölünməlidir. Bu, şəriət qanununda şərtdir. Onun bir hissəsini qurban kəsən özü, öz ailəsinə istifadə edə bilər. Qalan iki hissəsini isə bir hissəsini o iki hissədən qohum əqrabasının kasıb və imkansızlarına paylayır və qalan bir hissəsini isə qohum olmayan kənar insanlara, ətrafında olan kasıblara və yoxsullara bölməlidir və paylamalıdır. Bunun savabı, böyük bir əhəmiyyəti var. Qurbanlıq əti bölünür və imkan müqamında insan əgər qurban bayramı namazına qatılacaqsa, qurban ətini kəssə, bölsə daha gözəldir və sonra gedib bayram namazına qatılsa, onun da mükafatı var və savabı var. Təbii, qurbanda mənəviyyat, əxlaq baxımından və ruhiyyət və ruhaniyyət baxımından böyük dəyərlər də fəlsəfi baxımından gizlənir. Qurbanlıq vəhdətdir, birlikdir, səmimiyyətdir, paylaşımdır. Hər bir insan qurban bayramında bunlara layiqincə riayət etməlidir. Məsələn, bir ehtiyacı olan ailəyə yarım kilo, bir kilo ət verməklə məsələ bitmir. Bir müsəlman öz boynunda olan insanlıq haqqını icra edir qurban bayramında. İmkansızlara baş çəkir, onlarla bölüşür, onlarla dərdləşir. Yetimlərin qapısını döyür, ehtiyacı olan insanların qapısını döyür, qocaları axtarır, xəstələri axtarır, onlara qayğı üçün nələr ehtiyac varsa onlara dəstək olur. Yəni, bu birlikdir, bu qardaşlıqdır, bu vəhdətdir. Ona görə Qurban bayramının özündə bu böyük insanlıq dəyərləri yatır. Biz hər il bunu icra edirik və bunlar bizə böyük həyat məktəbini öyrədir. Və insanlıq bundan bəhrələnir. İnsan sözünün mənası ünsiyyət, qayğı, bir-birinə həmrəy olmaqdır və biz bunu bu bayramda da layiqincə mütləq icra etməliyik. Allah dövlətimizi, millətimizi, xalqımızı qorusun. Allah bayramlarımızı mübarək eləsin. Qurban bayramı müstəqillik bayramımızın üst-üstə düşür. Elhamdülillah, Allah Teala bütün xalqa, bütün millətə bu bayramları mübarək etsin. İnşallah Allah bizi hər il belə gözəl bayramlara qovuşdursun. Amin.
0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini, ilahiyyatçı Fuad Nurullayevi dinlədik. Qurban bayramınız mübarək.

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
9: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağ, Suşamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 53 35 nömrəsinə müraciət edin. TVNET.

0: artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Get. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın ve hit paradların en parlak mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. En çox dinlənilən, en çox danışılan ve en sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev qurban kəsməyin kimlər üçün vacib və savab olması barədə Real FM-ə danışıb.
1: Qurban kəsmək həcdə olan insanlara vacibdir, boynunda haqdır. Yeganə o həc Kəbənin 90 kilometrliyində və ondan içəri istiqamətlərdə yaşayanlar birinci il həc vacibatında qurbanı vacib kəsər həc ziyarətində, amma ikinci il orada yaşayanlar orada qalarsa o həci icra etməlidir, amma qurbanı kəsməyə bilər. Amma ətraf tərəflərdən nə qədər insanlar gəlirsə Məkkə ziyarətinə, neçə dəfə gəlsələr, neçə illər, onlar hər il orada qurban mütləq kəsməlidir, bu vacib əmirdir. Amma bizə, başqa ölkələrdə yaşayanlara isə İsmail qurbanı kəsmək vacib deyil. Amma maddi durumu yaxşı olan insanlar İsmail qurbanı etsələr yaxşıdır. Çünki bu bir ənənədir, həm insanlığın xilası, həm paylaşmadır, həm vəhdətdir, həm qardaşlıqdır, həm dostluqdur, həm səmimiyyətdir və həm də maddi durumu normal olan insanlar bu gündə yoxsullarla paylaşır, onların qapısını döyür, onlara baş çəkir.
0: Qurban bayramınız mübarək!

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Təqvim bizə ilin ən bərəkətli, ən rəhimli günlərindən birini pıçıldayır. Bugün qəlblərə dinçlik, süfrələrə ruzi, ailələrə huzur gətirən Qurban bayramıdır. Bəs heç düşündünüzmü, hər il böyük coşqu ilə qeyd etdiyimiz bu bayramın əsl mahiyyəti nədir? Gəlin qısa bir zaman səyahətinə çıxaq. Hər şey əsrlər öncə bəşəriyyətin böyük imtihanı ilə başladı. İbrahim Peyğəmbərin Allaha olan sonsuz sevgisi və sadiqliyi, oğlu İsmailin isə fədakarlığı ilə tarix yazıldı. Bugün Qurban bayramı İslam dünyasında, eləcə də ölkəmizdə sadə dini bir ritualla məhdudlaşmır. Bugün bizim milli birliyimizin, paylaşmaq mədəniyyətimizin zirvəsidir. Bu bayramda küsürlər barışır, qohumlar bir-birini axtarır, qazanlar qaynayır və ən əsası o qazanlardan çıxan paylar imkanı zəif olan ailələrə, ehtiyacı olanlarla bölüşdürülür. Bugün heç bir ev diqqətdən kənarda qalmır. Qurban bayramı bizə egoizmdən uzaqlaşmağı, əlimizdə olanı bölüşməyi və mən deyil, biz olmağı aşılayır. Çünki paylaşmağı bacarmaq insan olmağın ən gözəl sübutudur.

0: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullayev Qurban Bayramının tarixi barədə Real FM-ə danışıb.
1: İbrahim Peyğəmbərin tarixi ilə bağlıdır qurbanlıq. İbrahim Peyğəmbər Allahın xəlili idi, dostu idi və Allahın imtihan etdi və ən istəklisi, ən əziz olan övladının belə Allah adına, yəni qurban verməsinə Allah xəlilinin cəsarəti çatardımı? Allah Taala öz xəlilini, dostunu bu imtihandan da keçirtdi və dedi, bəli, ən əziz, ən doğmam, ən dəyərli nəyim varsa onu da Allah yolunda qurban verməyə hazıram. İnsanlıq üçün bu böyük bir nümunədir, böyük bir dəyərdir. Yəni bir gün həqiqətən də insanlığın qaynağı, kökü əgər bu bir növrənin üzərində qurulursa, bir gün də əlbəttə ki, vətəninin, namusunun, qeyrətinin yolunda canını fəda edən şəhidlərimiz elə bu mənbədən, bu qaynaqdan, bu bulaqdan su içmişdilər. İbrahim Peyğəmbər öz oğlu İsmaili gətirdi Allahın istəyi ilə Mina dağına, çünki artıq bir neçə müddət əvvəl öz xanımı Hacəri və oğlu İsmaili gətirib Kəbə məqamında qoymuşdu və oranı tərk eləmişdi və xanımı Hacər soruşanda, ya İbrahim, sən bizi kimə burada əmanət qoyub, kimə tapşırıb gedirsən? Dedi, mən sizi Allaha, Yaradanıma əmanət qoyub gedirəm. Müqəddəs Quranda bununla bağlı ayə var. Buyurulur ki, İbrahim Peyğəmbər Allaha xitab edər, dedi, ya Rəbbim, inni əskantu zürriyyət bivadin zizərin. Yəni, mən ailəmi elə bir yerdə məskunlaşdırdım, elə bir yerdə qoydum ki, burada heç bir göyərdi yoxdur. Ətraf, yəni daşlıq, qayalıq, qumluq məkanlar idi, amma Allaha əmanət edib gedirdi. Kəbənin yaxınlığında Səfa və Mərva təpəlikləri var. Yəni, Zəmzəm quyusunun bir 100 metrəliyində o təpəliklər Səfa yerləşir, 100-150 metr olar olmaz. Və Mərva ilə Səfanın arası 450 metrədir. Və Hacər xanım Səfa və Mərva təpəliyi arasında 7 dəfə yürüş elədiyi də sanki qarşıda ilğım görür. Bir anda baxdı körpəsini qoyduğu istiqamədə gördü, ora quşlar uçur. Və təhlükə hiss elədi və tez qaçdı körpəsini qoyduğu yerə, gördü körpənin qədəmlərinin yanından bir su fəvvarə vurur. Və İbrani dilində, yəni o zamanın onların bildiyi dildə dedi, zəm, zəm, dayan, dayan. Yəni, su axma, dayan və həmin quyu bugünə kimi axır və bütün həccə gedənlər milyonlarla insanların içir və o qurumur, o tükənmir, onun suyu dəyişmir və dünya sularına oxşamır, bənzəmir. Ətrafda mal, davar saxlayanlar gəldilər, o sudan da istifadə edir, onun müqabilində Hacərə müəyyən haqlar ödəyirdilər və orada insanlar başladı yaxınlıqda məskunlaşmağa. Beləliklə də İbrahim sonradan öz övladını axtarmağa, ailəsi axtarmağa gəldiyi də və Allahın imtihan edir. Deyir ki, bu əziz balamı da, övladımı da Allahım, ya Rəbbim, sənin yolunda qurban verməyə hazıram. İbrahim Peyğəmbər yuxuda bunu bir neçə gördükdən sonra və oğluna dedi, oğlum, vaqiyə belədir, hadisə belədir, mən səni Allah yolunu qurban verməliyəm. Bu bir işarə idi, o zaman İbrahim zamanında bəzi insanlar təbii qüvvələrə öz övladlarını qurban verirdilər və hətta balalarını müəyyən inanclarına qurban verənlər var idi. Allah Taala İbrahim simasında bunu göstərirdi ki, heç də yaradan istəmir ki, insan oğlu öz balasını Allah yolunda ya hansı qüvvəyə ki Allah deyir bir məna onlara öz balalarını qurban versin, bunu ilah qəbul etməz, yaradan qəbul etməz və insanın Allah olan inancı onun ibadətində, Allah olan sevgisinin təqvasında olmalıdır. Nəhayət İbrahim Allah imtihan etdi, İbrahim Peyğəmbər oğlunu dedi, oğlum sən geyin, keçin və mən səni qurbanlığa aparım, amma anava demə. Və gəldilər Mina dağına. Allah izni ilə İbrahim Peyğəmbər onu Minaya gətirir. İndi həccdə olanlar Minada qurban kəsirlər. Bu qanun da əmirdir. İbrahim bütün cəsarətlə istəyi var idi ki, Allah adına balasını qurban versin. Bu bütün dünya insanına göstərirdi ki, Allah təbii ki, bu qurbanlığı nə dərəcədə qəbul edər etməz. Allah onu qoçla əvəz etdi və insanlıq xilas oldu bu fəsaddan, bu bəladan. Qoçla əvəz olundu. Ona görə də bir gün qurban kəsənlər minimum heyvan olaraq qoça üstünlük verirlər.
0: Qurban bayramınız mübarək.

0: Umid'də hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Ümid belli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalq. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 28 may Müstəqillik günü.
1: Yüz səkkiz il bundan öncə Müsəlman Şərqində ilk respublika qurulub. 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə İstiqlaliyyət bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılıb. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan tarixində yeni bir siyasi mərhələnin başlanğıcı hesab edilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun parlamenti çox çətin və mürəkkəb bir tarixi dövrdə meydana gəlib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mürəkkəb və gərgin beynəlxalq şəraitdə fəaliyyət göstərirdi. Bir tərəfdən regionda müharibələr və siyasi qarşıdurmalar davam edir, digər tərəfdən isə yeni yaranmış dövlət daxili sabitliyi qorumağa çalışırdı. Qonşu ölkələrdə gedən silahlı münaqişələr, iqtisadi çətinliklər və xarici təzyiqlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin vəziyyətini daha da ağırlaşdırırdı. Belə bir şəraitdə respublika həm müstəqilliyini qorumaq, həm də dövlət idarəçiliyini möhkəmləndirmək uğrunda ciddi mübarizə aparırdı. Xarici təhlükələr və daxili çətinliklər fonunda 1918-ci il İstiqlal bəyannaməsi Azərbaycanın müstəqillik yolunda ən önəmli sənədlərdən biridir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri olan Məhəmmədəmin Rəsulzadənin adı İstiqlaliyyət bəyannaməsinin qəbul edilməsində çəkilsə də, həmin günlərdə Rəsulzadə Batumda olub. Rəsulzadə heç bir milli şuranın ilk iclasında da iştirak etməyib. Sadəcə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan edən milli şura öz formalaşma məntiqinə uyğun olaraq Müsavat partiyasının rəhbəri kimi Rəsulzadəni qiyabi şəkildə sədr seçib. Onun sədrliyi ilə Gəncədə keçirilən iclasda Rəsulzadə bütün səlahiyyətlərini Fətəli xan Xoyskinin ikinci hökumətinə təhvil verib. Bu mərhələdə Azərbaycan dövlətçiliyinin təməlləri atılıb, dövlət təşkilatı qurulub, milli rəmzlər qəbul edilib. Ancaq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılarkən regionda mövcud olan geosiyasi vəziyyət 1918-ci il mayın 29-da İrəvan şəhərinin ermənilərə siyasi mərkəz kimi verilməsinə səbəb olub və bu tarixi səhvin nəticəsində Ermənistan Respublikası yaradılıb. Zamanla orada yaşayan yerli Azərbaycan xalqı isə torpaqlarından didərgin salınıb. Tarixi reallıqlar həmin dövrdə ölkədə hakimiyyət böhranı ilə yanaşı lider böhranı faktını da təsdiq edir. Azərbaycan 11-ci Qırmızı Ordu tərəfindən işğal olunanda ölkədə etimadlı hökumət yox idi. Müsavat partiyasının daxilində başlayan intriqalar vəziyyəti daha da çıxılmaz hala salmışdı. Gərginlik elə bir vəziyyət almışdı ki, Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində bolşeviklərə qarşı üsyanlar baş qaldırırdı. Bolşeviklərin Azərbaycana hücumu gözlənilən olsa da, müqavimət və işğal faktının qarşısını alacaq plan hazırlanmamışdı. Düzdür, Azərbaycan idealı uğrunda mübarizələr gedirdi, amma konkret nəticə yox idi, ta ki 1991-ci il dövlət müstəqilliyinin bərpasına qədər. Bugünün Azərbaycanının amalı isə keçmişin səhvlərindən dərs çıxarıb daha güclü dövlət olmaq və bu dövləti qorumaqdan ibarətdir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 28-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 28 may Müstəqillik günü.
1: ...108 il bundan öncə Müsəlman Şərqində ilk respublika qurulub. 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə İstiqlaliyyət bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılıb. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan tarixində yeni bir siyasi mərhələnin başlanğıcı hesab edilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun parlamenti çox çətin və mürəkkəb bir tarixi dövrdə meydana gəlib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mürəkkəb və gərgin beynəlxalq şəraitdə fəaliyyət göstərirdi. Bir tərəfdən regionda müharibələr və siyasi qarşıdurmalar davam edir, digər tərəfdən isə yeni yaranmış dövlət daxili sabitliyi qorumağa çalışırdı. Qonşu ölkələrdə gedən silahlı münaqişələr, iqtisadi çətinliklər və xarici təzyiqlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin vəziyyətini daha da ağırlaşdırırdı. Belə bir şəraitdə respublika həm müstəqilliyini qorumaq, həm də dövlət idarəçiliyini möhkəmləndirmək uğrunda ciddi mübarizə aparırdı. Xarici təhlükələr və daxili çətinliklər fonunda 1918-ci il İstiqlal bəyannaməsi Azərbaycanın müstəqillik yolunda ən önəmli sənədlərdən biridir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri olan Məhəmmədəmin Rəsulzadənin adı İstiqlaliyyət bəyannaməsinin qəbul edilməsində çəkilsə də, həmin günlərdə Rəsulzadə Batumda olub. Rəsulzadə heç bir Milli Şuranın ilk iclasında da iştirak etməyib. Sadəcə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan edən Milli Şura öz formalaşma məntiqinə uyğun olaraq Müsavat Partiyasının rəhbəri kimi Rəsulzadəni qiyabi şəkildə sədr seçib. Onun sədrliyi ilə Gəncədə keçirilən iclasda Rəsulzadə bütün səlahiyyətlərini Fətəli xan Xoyskinin ikinci hökumətinə təhvil verib. Bu mərhələdə Azərbaycan dövlətçiliyinin təməlləri atılıb, dövlət təşkilatı qurulub, milli rəmzlər qəbul edilib. Ancaq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılarkən regionda mövcud olan geosiyasi vəziyyət 1918-ci il mayın 29-da İrəvan şəhərinin ermənilərə siyasi mərkəz kimi verilməsinə səbəb olub və bu tarixi səhvin nəticəsində Ermənistan Respublikası yaradılıb. Zamanla orada yaşayan yerli Azərbaycan xalqı isə torpaqlarından didərgin salınıb. Tarixi reallıqlar həmin dövrdə ölkədə hakimiyyət böhranı ilə yanaşı lider böhranı faktını da təsdiq edir. Azərbaycan 11-ci Qırmızı Ordu tərəfindən işğal olunanda ölkədə etimadlı hökumət yox idi. Müsavat Partiyasının daxilində başlayan intriqalar vəziyyəti daha da çıxılmaz hala salmışdı. Gərginlik elə bir vəziyyət almışdı ki, Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində bolşeviklərə qarşı üsyanlar baş qaldırırdı. Bolşeviklərin Azərbaycana hücumu gözlənilən olsa da, müqavimət və işğal faktının qarşısını alacaq plan hazırlanmamışdı. Düzdür, Azərbaycan idealı uğrunda mübarizələr gedirdi, amma konkret nəticə yox idi, ta ki 1991-ci il dövlət müstəqilliyinin bərpasına qədər. Bugünün Azərbaycanının amalı isə keçmişin səhvlərindən dərs çıxarıb daha güclü dövlət olmaq və bu dövləti qorumaqdan ibarətdir.